Қайырлы ертең, мұхтарам радио тыңдаушы достарыбыз. Болға радиосы ертеңгі шай тапсыруы 8 май ертесі. Баршаңызды сәлемлейбіз. Нихәлләрдә сіз достар? Аралашу үшін біздің Макс мессенджері бар. Шуңа күрә хәл-әхвалларыңызды шундай

0: Хейрли ирте, хурматли радио тыңлаучылар, біз деп сәлемлейбез барығызны да, дуслар. Олда йоллар. Хем бүгін иртеден үк Қазанда машиналар бик көп.
1: Әйе, бүтін кіші шағарға келе, қонаққа келушілер байтақ.
0: Қонаққа келелердір ме, юқтыр ма? Мұның қадар иртен үртік машина юқ иді әлі. Қой бір урамнар ебула шақ дейділер, әйме шоға көре. Маршрутларығызны олдан түзіп қойығыз. Хем бүгін шәғерден шығу юллары.
1: Неше әді?
0: Кеш білен, мен қолса бик зор тұтқарлықлар білен болыр.
1: Бүкілер болыр.
0: Олда яллар, Аллаға берсе.
1: Бақшаларға ашығышылар болыр енді ол.
0: Ей, онысы да мұнысы, дұслар, біз бит кеше гүрлетіп радио күнін өткердік. Шуындай рәхмет болды. Мен әлі де сізден ихлас рәхмет сөзлері, хәм ихлас құтлаулар қабыл етем. Көңілі мен шәхси телефонға да келе. Рәхмет. Шуындай көңіл. Кімдер біздің білен болды, жазыңыз әлі. Илнар, сенің сәлемдер де бар, мен сен қазір есімді оқимайын.
1: Ой, ва алейкум салам. Мен өзім де әлі ойлап отырам, қайтқаш кеше, қайтқаш енді.
0: Мен
1: айтам, Қазанның қайсы урамдарында алмадық, мен айтам.
0: Қойларда ғана жүрмедік.
1: Солнечный городтан соң ирак кеткен жоқ еменім. Ондағы тоқталушыларды.
0: Мен бүтін Қазанны көрдім деп айта алмайым.
1: Шүнки. Біз сізбен мәшғүл едік, анда бүтінде біздің радио тыңдаушыларымыз білән бірге рахатланып, жырлашып, көңіл ашып бардық біз.
0: Хәтта биедік, жәмәғат. Хәтта биедік. Шундай рахат, шундай көңілді болды, меңа ұшады. Міне, оннан соң трамвайда жүрмейсіз деселер, міне, бұл күндеріні сағынырбыз, енді біз әйме.
1: Бір
0: машинаны қалдырып, әлі сенде бір
1: машинаны қалдырып, трамвайға барып, отырып, тегі өзіне көре жырлашып барсаң ғой, енді тегі.
0: Барасың ғой трамвайда. Онысы бөтен бит енді оның. Мен трамвайда жүргенім бар, мен жүрейін.
1: Жо, троллейбуста
0: да жүрейін. Автобуста да.
1: Жырлап жүресің де, басқалар да сеніңе қосыла. Барасың сонда тегі трамвайда мен сол.
0: Бая жырлап. Қойбірлері бармақларын шиге тіресінде айландырып, не шли бу? Я, көп сөйледік, достар, хайырлы ерте. Сіз аңладыңыз әйме, Бұлғар радиосында ертеңгі шейлер, сіздің білем бірге оянабыз.
1: Бүгін шымға, достар!
0: Шейніклеріңізді қойдығыз ма? Иде шей ішебіз.

0: Белау мөхим Рүстәм Миннаханов соңғысына айрыша иғтибар берді. Мәғариф учреждениелерін һәм яшьләр ұйышмаларын патриотик эшкә активрак җәлеп итәргә өндәде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қозданың бірінші Ешүсмір клубы шәһәр халқын Бөйік Отан соғышында жеңінің 81 жылдығына бағышланған бәйрем концертларына шақыра. Бүгін қозданларыны Талантика клубында көтелер, бұл хақта Ешүсмір учреждениесі матбуғат қызметі хабар ете. Шулай-ақ бүгін қозданның бірінші Ешүсмір клубында жеңу күні алдынан түрлі стаханалар ұйыштырыла. Еш шәһәрлер шәм естелікті көкірек белгісі тосмалардан түш тамға, картина ясай автоматын сөтіп жеуде қатнаша ала. Бүгін Қосаның мың елік майданында һәм оның тирәсіндәге урамнарда вақытлыша транспорт хәрәкәте шикләнә. Шикләү чаралары юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысына да шул исәптән җәяүлеләргә дә кагыла. Бу Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгына багышланган бәйрәм чараларына әзерлек эшләре белән бәйле. Хәрәкәт бүген көндезге 4-тән 23 сәгать 30 минутка кадәр үзәк урамнарда шул исәптән мың елік майданында тош аяк, уң як һәм сул як булак урамнарында, профсоюз, Кови Нәҗми, Муса Җәлил урамнарында, Кремль яр буенда, Декабристлар урамында, шулай ук цирк белән Үзәк стадион арасындагы юлда шикләнә. Моннан тыш бүген көндезге 3-тән 2-нче троллейбус хәрәкәте дә туктатыла. 7-нче маршрут троллейбуслары исә елга портына кадәр генә йөри. Шәһәр халкына, башкала кунакларына маршрутларына алдан уйларга киңәш ителә. Кеше радио көнің ойыннан матбуғат ру басмасы өзінің телеграм каналында «Қойсы радионы көбірек юратасыз» деген сұраштыру өткерді. Онда республикадағы татар тілінде сөйлеуші 7 радиостанция үшін тауыш беру мүмкіндігі тудырылған еді. Сұраштыру нәтижелері бойынша зур үстіннік білен бірінші орында «Бұлғар радиосы». Валюталар курсы турында бүгін доллар 74 сум 62 тиен, евро 87 сум 89 тиен, юань 10 сум 97 тиен. Ауа тұрышы хоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн ұрына білен яңғыр күндіз 25 градустан 30 градусқа қыдыр жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 16 градус жылы.
2: Ауа тұрышы шығарылышының иған әшесі жауапылығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
3: Машина ғыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Киндіри лесіна жиде, телефон 237-92-02.

0: 1 may ertesi jumğa barşağızına selam libiz. Nihallarda keyifleriniz neşek dostlar? Uyandığız mı? İşke jinasız mı? Baylarda siz hem şulayık sıralarda bir genindik kirtenge yakta bitindi. Maşinalar kub. Dostlar kimler koya jina? Belki indi bu planlaştırıp kıygansızdır indi oldağı yıllarını. Bokşa işleri kimler koya bara? Belki peki yol itirge kütüşelerde bardır. Dostlar yaza alasız, buluşa alasız özünüzden. Planlarınız bilen bizge Max Messenger'na 897-85-5-91-5. Hem dostlar oşabız bizden gündelik bitin. Hem koruyabız. Nindi istelikli vakıgalarga boy iken bizden 8 may irtesi. Bugün dostlar Россия Жинаят Башқарма Системасының оператив қызметкерлері күні структура рәсми рәуіште 1935 жылының 8 майында ұйыша. Әлігі оператив қызметкерлер колониялар түрмелер ішіндегі жинаятлерін ашарға қошшыларыны бұлдырмай қаларға хүкім итілгенлеріні контролді тұтарға ердем етті.
1: Дуслар, бүгін шулайық бүтін дүния қызыл хош, хэм қызыл ярым ой күні. Қызыл хош, хэм қызыл ярым ой холғара хәрекеті дүнияда ең масштаблы гуманитар бірдемлік. Ұйышма құрметіне бейрем 8 майда оңа негіз солушы Швейцария шқуары Андрей Дюнан туған күнінде белгілеп өтілем. 1859 жылда Дюнан Австрия, Италия, Франция соғышында Сальферина йонындағы соғышта яраланған солдатларға ердем ұйыштыра. Ол көрші ауылларда яшаушыларға, милләтлеріне, тілеріне, нендігіне армейда соғышыларына қарамастан ярлыларға ердем етерге шақыра.
0: Бүтін дүния жанатарлар
1: кірі. Яралыларға ердем етерге.
0: Бүтін дүния жанатарлар күні достар.
1: Құтлайбыз. Құтлайбыз, құтлайбыз. Оқпарсың қалларын ішек, мен көз әтмегенім.
0: Дүшәмбі күні күтәбіз.
1: Аха, Локомотив білен.
0: Дүшәмбі түгін, 11 май күні, ала берсе, ала берсе.
1: Дүшәмбі болмаймын, ел?
0: Дүшәмбі бұғай, елашмасам.
1: Ел, дүшәмбі.
0: Дүшәмбі. Күтәбіз, күтәбіз, достар. Оңыштар тілейбіз.
1: Ойық башсыз, ейсе наскисыз күн. Бейрем табиғатке шығарға. Ойық башларығызның, наскиларығызны солырға. Олдан юылған бұл саяқларығыз әйбетіреген дейм
0: ау? Шықта жулау?
1: Хәм өлінде ялан аяқ ерірге шықыра.
0: Ересің ялан аяқ?
1: Ауылда айы.
0: Ай, рахат дейін дейм?
1: Ауылда айы. Қыш күні де, жей күні де.
0: Субханалла, башалла. Бүтін дүния, о, ишак күні. Бүтігі, шлеп орған кісі тұрында түгіл.
1: Айы.
0: Хайван тұрында, ишек тұрында.
1: Босқышны секіріп өту күні. Бұл шаян бейрем олға барырға құрықмасқа шақыра. Қой уақыт ауырлықларыны жиңер үшін олға бір одым ясырға ғына керек. Бір елі екі босқышны секіріп өтіп, яңа бейіклікке, яңа үрлерге мінерге мүмкін, яңа дәрежеге ерішірге мүмкін дейлер.
0: Мені, құрқып тұрмағыз. 1713 жылының 8 майында Петр I указы бойынша Россия дәулетінің башқаласы Мәскеуден Санкт-Петербургқа көшірілді.
1: Таған Петербург. 1999 жылының 8 майында Қозанға, 1997 жылының 30 августында башланған дүния терәлі ұзын саяхаттан Норд Стар яқты сәйленіп қайта. Бұл Россия тарихында оғаш кемеде жер шары терәлі бірінші саяхат бола.
0: Субханалла. Шақты үйіргендер әйбе. Халық сынамышларына көз салсақ, 8 майда яңғыр яуса, жей күні оңыш мұла болашақ.
1: Туған күндерге көшсек. 1886-1920 жылларда яшаған бірінші тотар профессионал театр труппысына негіз салушыларының бірсі Ғабдулла Қариев туған. Ол бұйыл өзінің туына 140 еліғын білгілі бұл, өз білгілі бұл тәбіз 140 елі жәмәғат. Бұл енді республика көлемінде өткерілген шараларда да шағылашақ дейділер, шынки Татарстан рейсі Рүстем Мингніханов нәрсе деген бейік тұқайыбыз кібік Ғабдулла Қариев қақында да сүйлерге оның дәрежесін тағында көтәрірге керек деген фикір ұқыдым дүрістір деген үмітті қолам.
0: Е, ол бетінде театрға негіз салғышылар. 1929-2026 иларда яшаған музыкант, композитор, Татарстаннан отқазанған сәңғат үшкесі Камал Әкиет, Минзәлі, Әлмәт, Кариф театрлары үшін 70-тен ортық спектакілерге күй. Шулайық инструменталь музыка язған Азат Хүсейінсің туған күні.
1: Азат Хүсейін, сұлу қай...
0: Ай қала суларығыз,
1: шай қала суларығыз, қайсы елдізілар астында ерген еларығыз. Дөмейтінді. Иди оқы.
0: Сұлайық, дұслар, ТНВ каналында барышы сүйлешірге уақыт тапшырының алып барышысы журналист қызметтәшіміз Лилия Қадыровна бүгін туған күні. Шын көлден қытлайбыз.
1: Қытлайбыз туған күнлерін білгілеу өтушілерді. Мен әлі қоя кетіп бардым әлі.
0: Балашаққа, ешлікке, өткенлерге, қайырл

Ознакай муниципаль району башлығы Шайдулин Марсель Зеферлының бейік жиңу күні оңайынан бейрем қытлауы. Қадырлы бейік отан соғышы ветеранлары хэм тыл қызметшенлері. Сізні барыбыз үшінді қадырлы хэм изгі болған 9-шы май жиңу күні білен тәбірік етебіз. Сіз жер езіне тынышлық алып келген бейік жиңу яулаған батырлар. Сіз еліпізнің халқыбызның ғырырлығы. Бүгін геройларының данлы традицияларын ұнық-ұнықшықлары девам ете. Олар махсус харби операцияда қатнашып көп милләтлі отаныбыз мәнфәғәтләрін яқлый. Біз оларның отанға туғырлықларына баш иебіз. Оларның патриотизмы белән ғырырланабыз. Һәм исән-имин қайтуларын көтәбез. Хөрмәтле ветераннарыбыз.

0: Бұлғар радиосы ертеңгі шай. Нихалларда сіңсіз, дұслар.
1: Міне, радио тыңлаушыларымыз жаза, қайырлы ертеңгі шайлар. Кім қоя? Біз бәби оларға барабыз. Алла тілесе, бірінші ұнығыбызны дегендер. Біз сізіні шын көңілімізден құтылаймыз.
0: Ай, зұр уақиғаларыңды.
1: Ай.
0: Ней?
1: Баланың баласы балдан татлы деп юққа ғана әйтмейлер. Ұнығы сол сәлемет болсын. Сізіні сүйіндіріп өсін. Ай, тәмлінді. Онан соң ясырсыз әлі ярармы? Неге есім құштығыз қан башқасын?
0: Алла берсе, алла берсе, бір ай әлі ештер янда. Бұлашақсыздар әлі алла берсе. Бірінші ұнық дегенден ұны беттердегі үйретірігі керек. Нешік мұна сүйінерге, нешік жуындырға.
1: Теге жыр бар үйді бет. Ик, әбі, бір бәбі, бары бір керек әні деп қатырлайсы ма?
0: Әлбетті, бізге де ердәм еттілер мұна. Әлбетті, бірінші бала болғанда. Қоям, нешік білесің аның? Қарбіріне сенің ұжайы бар деп.
1: Хәйірлі ерте, Эльвира Илнар, изгі жұмға ертесі білен сізіні, құтлайым бұрығызыны да, біздің ератқан Бұлғар радиосы кеше біт сұраштыру болды, Бұлғар радиосы бірінші орын алды, кім қойсы радионы ярата дегенге Бұлғар радиосы деп жауап берділер, Бұлғар радиосы сөйлеп тұра, ішік алдында, мен бұйау үшілері білен мәшғол, сіз жылы етіп сөйлеп тұрғаш, оруларымда сезілмейсіз, бұлдырасыз, барысына да үлгіресіз, тұрышылыққа көзлер тимесін, еңіздікләр білен еркіледен сізіні яратып тыңлаушы Елзи апағыз деген Елзи апа, сіз бұр нәрседен қабардар болып, бізден әшілай қонатландырып тұрасыз. Рәхмет, бек зұр, мұна біздің жылы сөзлеріміз де сізіні ішке қонатландырып, барлық бұяу үшілерін жеңілгіне рәхат етіп кіне башқарып шығар
0: қайасын. Бір жиллеп тігі шілегіз, олай...
1: Жиллеп шілегіз.
0: Ну, мұна мен бірсінде бұядым басқыш. Ол, нешік деп әйтім, ярым бина ішінде ейді, ол тізіліп өтмеген жұрт ішінде ейді. Анары мен мультфильмдер қарадым. Тиді, есі башқа.
1: Әй, әй, шылай бұлғалы, үшін оң көрі шамасын білерге керек.
0: Шамасын мұна білмеген бір қаным?
1: Нәрсе шілеген?
0: Саратыста. Дұст іптешінің мәшісін беріп тұр әлі деген. Әйді, мен сенің...
1: Тұқта, бір қаным?
0: Бір қаным.
1: Дұстыннан мәшіңні беріп тұр әлі деген?
0: Мәшіңні беріп тұр әлі деген.
1: Нәрсеге сұңылаңа?
0: Құрап тұрам деген мәшін алып тұрған уақыт қағына деп теге.
1: Әдігі құжа, мәші құжасы өзі бермеген енді. Бұл қаным өзі сұрап алған.
0: Сұрап алған, әйе.
1: Бейбет екен.
0: Әйе, олған.
1: Екі күнгі өгіне мәшігіні беріп тұр әлі.
0: Әйе, әйе, әйе, беріп тұр әлі әмі. Қазір теге дұст қызы берген бет енді, бұл саратыста болған қал. Хәм, шыннан соң, теге қатын нете башлағанлар, сұры башлаған қоя, әйді мәшіні қойтар деген.
1: Екі күн өтті, қоя менің мәшіні.
0: Әйе, теге, йоқ деген, берім деген, талаша башлағанлар алар, талашып кеткенлер. Шынан соң ақша сұраған, мәшіңіні қайтарамын, 30 мен ақшамын бір.
1: Обау!
0: Мүйе, қамтығы қуаным, мәшінің құжасы полицияға менеджері түйткен, қазім дұст қызына машинлық статиясы бойынша жинаят іші қозғатқандардай.
1: Мен... Мен шоке деп айтты дейім.
0: Менің шок-шокта ма?
1: Әй, менің шок-шокта. Йоқ, тоқтағыз әлі, нешек ол өзі сұрап алған
0: бетінде берінді деп, шынан соң алған, тігісі әйті башылаған, қойшан қойтарасы мәшін әйді, уақыт жетті. Нәрсе деген толашып кеткендер, қойтарам мәшінні, оқшағыны бергіне деген.
1: Бәлкі оланың мәшісі бұлғандыр. Бәлкі оланы кішкінен шоқтауыңа берген бұлғандыр.
0: Мен қазір полиция тексере башылайынды.
1: Ярар, біз полиция түгіл, біз онда болмағанда. Жоң көрі нәрсенің нәрседе икенін, ішінің осылын білмейбіз. Жоң көрі бір кімді де ғайыплеп те болмаймын да.
0: Радио тыңдаушыларымызда бөлісіңдер әлі, кімнерге нәрсе беріп тұрғандары бар, хәм жофалап, шушы әйберіні күткендер бар.
1: Құл білен беріп, ояқ білен іздеп олғаныңыз болды ма әйбірігізіне? Язығыз әлі бізге 8-9-7-85-55-91.

0: иә
1: қазан қазан ұрамдарына шығабыз
0: яндекс бүкілер порталын ашабыз да әліге 4 балды дей тек негәдір қойбір ұрамдарда олай тұйылмай мінәсілен ел транспорт қалакетті оңғасы бар біздің Большая Крылов көлінің Вахитов ұрамы кесілішкен орында орта рәтті әмінді бүкі жиылған Зур Крылов көрамы білен Вахитов ұрамына таба қаракет еткенде екі яқтан да дұстылар Так, тағын қарайбыз біздің ғадеттегі ше бүкілер көзетілі бетінде Мамадыш трактында шылай қозаңа күрі елінде.
1: Оренбург трактында, Тәм Горки шасысында.
0: Өзекте біздің...
1: Бұлар барысы да жемағат бейік жүмінің 81 еліғына бағышланған шараларға әзірлік оңайынандыр.
0: Карл Маркс ұрамы, мұнда опера һәм балет театры яғындағы ұрам, мұнда шылай қызыл бүкі жиылған. Шылай қа, әгерді мұнда сіз
1: қаракет... Миллениум көпірі білен үшінші транспорттан бұсын қоралы?
0: Миллениум көпірі ям-яшіл көрсетті, екі яққа да. Үшінші транспорттан бұсында біна біздің біраз бүкі бар, әгерді сіз қаракеттесі кен, академик Арбузов ұрамына таба. Аха, сарырақ.
1: Жиңу проспектында Сахаров ұрамынан Ломжы ұрамына қайдалар?
0: Жиңу проспекті, Ломжы ұрамы бар мұнда әзірек бүкі үйе, Жиңу проспектінің таба қаракет кенде. Оннары тағын бұлай көзетсек, мұна Жиңу проспекті метро станциясынан олып, достылар. Әгерді сіз қаракет етесіз екеміне, Именлік ұрамына таба мұнда бүкі, Юлис Фучик ұрамы Жиңу проспектіна шығатырған жолдашылай бүкі.
1: Бүгін жұмға екенінде істе тұтабыз, бүгін үш күні бір сәғатке қысқарады
0: күлер.
1: Бұғай, әймі?
0: Тек біз оңға қадар.
1: Неше оңға қадар?
0: Біздің қысқармай. Біздің кей қысқа үш күні.
1: Сағат 9-ға қадар күні. Біз бетәлі эфирдан соңда үште үйлер.
0: Хайырлы ертеңіз.
1: Хайырлы ертеңіз.

0: Радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яға сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәмі. Сату нұқталарынан сұрағыз.
3: Отырыштырына мәғлімет отырыстан алмашын шамбылы күн болашақ. Күнді сұрны мүлін қысқа уақытылы яңғырларда яу иқтималы бар. Яшын бұлу иқтималы бар. Жил бізнің түн яқы күн шығыштан секундына 11 метр тезілікте күшейшен 15-20 метр қадар жетерге мүмкін. Күнді сұрлар 25 градустан алып 30 градусқа қадар ісі болашақ деп паразы. Синоптиклар қазанда әлігі минутларда 18 градус жылы. Магнитра 3 бал сәлеметтік әйтебарлы болығыз.

0: жеңу күнің айынан иғлан етілген уақытлы шәкеліш уақытында қарби қаракатларыны тулысынша тоқтатышақ. Ол бүгіннен 10 майға қадыр ғамалда бола. Бұқақта Россия Барона Министрлығы Матбуғат қызметі қабар етеді пиязда Татаринформ. Украина құралы күшлері уақытлы шәкелішуіні бұзған ұшырақта Россия армиясы жауап берешек дейілі. Қазанда Муса Жәлел есімдегі опера һәм балет театрында Бүйік Отан соғышында жеңуінің 81 жылдық ұңғайынан Бүйік Отан соғышы ветераннары һәм хәрби хәрәкәтләрдә қатнашучылар қатнашында тантаналы шара узды. Онда Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов, дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәмиев һәм башка бик күп рәсми затлар қатнашты. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
1: Тантаналы шарага Бүйік Ватан соғышы ветераннары, тыл хезмәтчеләре һәм хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар чакырылды иде. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, җиңү көне изге бәйрәм. Бүйік Ватан соғышына Татарстаннан 700 меңнән күбрәк соғышчы киткән, аларның яртысыннан артыгы өйләренә кайтмаган. Җиңү көне белән, диде ул, залда утыручыларга котлау сүзләрен ирештереп.
2: Хөрмәтле фронтовиклар һәм тыл хезмәтчеләре, Казан гарнизоны хәрбиләре, Шын күңелімнен бағы қызында Бүйік Ватан соғышында жүйімен 81-ші жылдығы мұғайындан пайдына қытлайым. 9-ші май бағы қызында изгіркін, батырлық, ғарурлық, мәңгірік дан бейрәмі. Әдір достар, шын күңелден сізге қам яқындарыңызға табық сәлеметі. Ұзын ғымыр, тұныш қам имен түрлер тілік. Жүйімі бейрәмі білен.
1: Әлмәттен Радик Гараев Урта Азияда хезмәт иткәндә яраланып, Кызыл Йолдызга лаек булган. Аның бүген улы да махсус хәрби операциядә хезмәт итә. Батырлыклары өчен аңа да медаль тапшырылды, ди ул.
3: Туркмен белән Иран границасы арасында. Миналар шартлаганым, шуның өчен Кызыл Йолдыз бирделәр. Контузия алдым. Сугышлар бетсен, шу уйлана Украина алмалаем. Анда хезмәт итә, яра алып әле пока Воронежда.
1: Бүйік Ватан соғышында һәм махсус хәрби хәрәкәтләрдә геройларча һәлак булганнар бер минут тынлык белән искә алынды. Рөстәм Миңнеханов тантаналы чара кысаларында дәүләт бүләкләрендә тапшырды. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Қазанның «Россия минем тарихым» тарихи паркында құтқарыға һәм сауыққа кире қайтарыға «Бүйік жеңуінің медицина фронты» деген мультимедиа көргәзмәсін ашу тантанасы була. Экспозиция қонақлары «Бүйік Ватан соғышы елларында медицина хезмәтенең эше һәм аның кеше ғүмірләрен армияның соғышчан сәләтен саклаудағы роле турында беләшәк. Күргәзмә бушлай оештырыла. Татарстан милли китапханасында Бүйік Ватан соғышында жеңуінің 81 жылдығына бағышланған шаралар өткізілді. Қазанлылар үшін тематик лекциялар, көргәзмәләр, кинолар һәм квестлар әзірленді. Бүгін кеш белән китапхананың музыка залында соғыш отында сәнгат лекциясы өткәріләчәк. Шарада қатнашу үшін тіркәләргә керек. Бүген Қазанның мең еллық майданында һәм аның тирәсендәге урамнарда вакытлыча транспорт хәрәкәте чикләнә. Чикләү чаралары юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысына да шул исәптән җәяүлеләргә дә кагыла. Бу Бүйік Ватан соғышында җиңүнең 81 еллыгына багышланган бәйрәм чараларына әзерлек эшләре белән бәйле. Хәрәкәт бүген көндезге 4-тән 23 сәгать 30 минутка кадәр үзәк урамнарда шул исәптән мең еллық майданында Ташаяк, уң як һәм сул як булак урамнарында, Профсоюз, Ковинәжми, Муса Җәлел урамнарында, Кремль яр буенда, Декабристлар урамында шулай ук цирк белән үзәк стадион арасындагы юлда шикләнә. Моннан тыш бүген көндезге 3-тән 2-нче троллейбус хәрәкәте дә туктатыла. 7-нче маршрут троллейбуслары исә елга портына кадәр генә йөри. Шәһәр халкына, башка кунакларына маршрутларны алдан уйларга киңәш ителә. Ак Барсның Гагарин Кубогы финалында көндәше билгеле булды. Казанлылар Ярославльнең Локомотивы белән очрашачак. Локомотив ярымфиналның соңгы хәл иткеч 7-нче уенында Омскиның Авангардын уенының өстәмә вакытында 4-2 исәбе белән җиңде һәм финалга чыкты. Серия Ярославльдә 11-нче майда старт ала. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 25 градустан 30 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәшесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчас эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
6: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
1: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН. 17 май.

бар барыгызның да кейфләре күтәренке булсын. Сорман районы Шәрләрәмәдән қойнар сәлем дегендер бізге. Сәлемдәрегізді қабыл етіп алдық. Е, қойсы район, қойсы шәһәр. Хәзер сіз қойда, дуслар. Бізді ішітесіз, тыңлайсыз. Біз сізден сәлемдер қабыл етерге әзір. Бұлғар радиосы 8-917-85-55-91-5. Барлық Татарстан халқын бейрәм білен құтлы аласыз. Өзіңіздің...

0: Қылас тілеклеріңізді жеткіре аласыз, сәлемлеріңізді юллай аласыз. Рәхим етіңіз, мені шыншындай матур ертеде біздің білен бірге башланып кете екен. Сіздің кәйфіңізді көтеріңкі болсын, кішілеріңіз матур болсын, әме оларыңыз шатлықлы уақығаларға бай болсын дейбіз.
1: Сұңғара да бетінді мені бұл... Тек мақтанып айтуым түгіл, бірік радио, хәм мені бұл радио тапшырылар дейбе тек бетінді мәғлүмет шаралар, мәғлүмет информация жеткіру бойынша алдыңғылар ретінде бұл хақта қатта Михаил Мишустин да белгілеп өткен, кеше радио күні оңайынан құтлау сүлерін жеткіргенде осылай еткен. Бүгінгі заманда, бүгінгі вазғиетті әм ілік-іліктен радио ең оңайлы, әм ең шанышлы бұлған миллионлаған күшілер үшін, әм мұнда көп кіне күшілеріні бірләштіре, оралаштыра бейнемілі деген.
0: Сен көрдің мі? Татарстан рәйсі Рүстем Нұрғалиевич Минниханов нәқ мұна біздің радиобызны құтлап та сәлем юллаған еді. Әйе, бізге келді оның хаты. Оқымадың мұны есен?
1: Оқыдым. Түркімге жіберген әрінді.
0: Әйе, Түркімге келді. Бек зұр әхмәд, бек зұр шонды рәқат енді, шонды көңілінді, шонды құтлаулар қабыл ету. Шын бейрем рухы хүкім сүрді кеше барлық Татарстанда, Қозанда десек те бола. Шыннанда Бұлғар радиосы караоке трамвай ұйыштырды достар. Хәм әлі де язалар, мұны маршы көрілмеген еді бұ. Қозан шығарында, Татарстанда, хәм қозанлылар ғына түгіл. Республикамыздың башқа районларынан, башқа түбеклерден қатта келушілер бар еді. Мұны мақсус шушы бейрамға деп келдік деп.
1: Трамвайда ерігі деп.
0: Көңілден рәхмет. Хәм енді достар, біз сізіні радиобыздың туған күніне шақырабыз. Ол енді 12 сентябрьде Татнефть аренада болашы.
1: Татнефть аренада.
0: Әйем, яшікілі 6+, бек көңілі рәхмет, матур көңілі болашақ деп ұшанабыз. Үшінке біз ұзған ел нәқ мұна 7-ші майда радио күні оңайынан Татнефть аренаны гүрләткен еді. Мұнысын енді сентябрьде болашақ.
1: Аллаға берсам.
0: Әйем. Алға таба
1: девам етеміз. Алға таба девам етеміз. Қайырлы ерте.
2: Илшат Сафин.

0: Нигилилау, Токмаккилау.
1: Бишкен бойы үшке барып, ялыны күттік зарығып, деп есімленген екі еліқ. Біз сізге тағдым еткен едік, сізден дамлар келді. Мұнда бір райдың ғашығызының мұна көңілінде жиылған бойы, бұғай. Мұна бұл язған, бұтақпақта сыймай. Бишкен бойы үшке барып, ялыны күттік зарығып, бәрәңгі, помидор, қияр, редиска, суған, сарымсақ, укроп, кешір, отыртылар көңілді тұра сарылып келді.
2: Әйбет.

0: Токмак килеу.
1: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
3: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
4: Хауа тұрыш турында мәлімет Татарстанда бүгін 13-ші бұлтты күн болашақ. Күндіз жұрны білен қысқа уақытлы яңғыр ешінде бұларға ықтималды. Дұстылар, солай жел біздің дүнияқ күншығыштан секундына 61 метр тезілікте күшеюшен 15-20 метр аға тәрештерге мүмкін. Күндіз 25 градустан алып 30 градусқа қадар ісі болашақ. Қазанда әлігі минутларда 19 градус жылы. Магнит бұры 3 бал сәлеметлікке ықтимарлы болығыз.

0: Қазақстанда қойсы радионы көбірек ұратасыз деген сұрақ шыру өткерді. Онда республикадағы тотар тілінде сөйлеуші жиде радиостанция үшін тауыш беру мүмкіндігі тудырылған еді. Сұрақ шыру нәтижелері бойынша зур үстіннік білен бірінші орында біздің Бұлғар радиосы. Қозаның жиңу паркында 9 май бәйрәме алдынан жиңу алдымнары деген аудиогидлы саяхат ұйыштырыла. Ол жиңу стелесі янында башлана һәм мемориал комплексының төп истәлекле урыннары аша узып, соғышы интернационалистларға қойылған һәйкәл янында тәмамлана. Саяхат вақытында башкала халқы соғыш йылларында Қозанда ұйыштырылған хәрби эш тарихы, Татарстан каһарманнары һәм аларның батырлыклары белән таныша ала. Шулай ук чарада Идел буйы халыкларының төрле вакытларда ватаны саклауга керткән өлеше турында мәгълүмәт җиткереләчәк. Тыңлау үшін парктағы стендларда QR-кодны сканерларға яки аудиогидны қабызарға бола. Бүгін жиңу күн алдынан Қозаның еш өсмірлер клубларында мастер-класслар ұйыштырыла. Ешлер шәм, естелікілі көкірек белгісі, тосмалардан брош күйесі, ересім түшірі, автомас өтіп жиюда қотнаша ола. Мәселен, бүгін Қияш Нұры клубында қызғылт сары һәм қара түстегі балауыздан шәм ұйысау бойынша мастер-класс ұзашақ. Шул бағытта модуль клубында естелікілі көкірек белгісі ұйысарға мүмкін бола. Тосмалардан брошқа бұлдыру үшін Ника еш өсмірлер клубына келерге мүмкін. Кеді клубында шәһәрлерінің Георгий тосмасы һәм йылдыз белән бизәлгән рамка иҗат итәргә көтәчәк. Лазер клубында үстел теннисы бойынша турнир уздырачаклар. Юни клубында спорт эстафетасы узачак. Барлык мастер-классларда һәм чараларда катнашу өчен алдан теркәлү узарга кирәк. Валютлар курсы турында бүгін доллар 74.62 тиен, евро 87.89 тиен, юань 10.97 тиен. Хава тұршы қоқында бүгін Татарстанда алмашыны шән бұлытлы көн ұрыны білен яңғыр күндіз 25 градустан 30 градусқа қыдыр ісі бұлы өкітілі. Қозанда бұ минутларда 19 градус жылы.
1: Хава тұршы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату қисы. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: ертеңгі шейлер, сізіне сәлемлі дұслар. Бүгін 8-ші май.
1: Жұмға,
0: едіріз. Жұмға, әйе, бұлғар радиосы ертеңгі шейлеріні тыңлайсыз. Хәм сізден келген смс-лардан шоқты көп. Біз оларыны сұңырақ яңғыратырбыз келесі шығышты. Әлі сізді үлгіресіз сәлемлерігізіні яздырға, құтлауларығызыны жеткірірге. Құтлаулар дегенім ол да болса енді...
1: Сәлем хатлары.
0: Сәл, йо.
1: Яқынлашып келші бейрем.
0: Бейрем білен, әлбәтті, әлбәтті, әлбәтті. Тек мұна оралашу дегенін, біне біз бет енді радио тыңлаушыларымыз білен оралашабыз, әйме? Статистик оздырғанларды.
1: Аха.
0: Хәм білесің мен? Оралашушан кішілер ұзағырақ ешілер екен.
1: Нешек әйтім, әз білесің, көп тыныштар қиқлайсың?
0: Йо, мұнда білуге қорамай бейт.
1: Но бет оралашқай сен көп мағлумет туплайсың, бары бір.
0: Икінші яғын қорап, тескәрі яғын түгіл. Кішілер, мені нендей де болса мәғлүметіні ішітәлер, яйсе оларының көңілінде нендей де болса бұршу бар дейімен. Хәм олар оны өз ішілерінде бекленіп, оны үртмәсәлер, мені бірер кішіблен ортақлашсалар, мені тігі ғайбет етіп түгіл, мені ол шулай екен деп түгіл, мені мина бүгін шындай ауыр әлі көңіліме ярамады, мені шушылай-шушылай деп. Сүйлешу, бұшану, кішігінің сәлеметлігіне оңай тәсір ете екен. Чүнкі ол өзінде жимай. Өзінде жиіп ол нервыларын бітіре. Нерв жіпселерін де башқа органларының ішченлігіне де тескәрі еғін түйесі.
1: Бар бетті, шынды кішілер тегі мұна, кімдер деп бөле біз бізделарына? Кімдер? Интервентлар, хам таған кімдердір?
0: Экстравертлар.
1: Экстравертлар. Кімдер мұна
0: ашық? Оралашыларға.
1: Кімдер мұна ярата
0: өзігіне? Қолырға ярата. Тек мұна шынды өзігіне қолған кішілер білен де, кішілерге де сүйлешірге, бұшанырға, яйсе мұна қағазге язып болса да, өзіңнің ішіңдегі үрткен хисләреңне қағазға түшірерге керек келер. Әйе. Чөнки ул үзеңдегене соклап йөрсәң, үз ишеңә барысында җыйсаң, ул яхшыга булмаячак диләр.
1: Ишеттегезме дустар, үз ишегездә җыймагыз,
0: соклап
1: языгыз, языгыз.
0: Бикләнмәгез, әйе, уртаклашыгыз. Нәрсә ошый, нәрсә ошамый. Әйтегез.
1: Һәм гомумән сез үзегез тиге аралашучан кешеме? Менә сез тиге яратасызмы? Менә бірақ барса да, тегі, мені, мәселен, қостаханада отырасың бетін ширатта, мені бар кімдерді тегі жегілгілі сүйлесіп кете башты сейін.
0: Әйе, бұла.
1: Сүйлесілі, бүтін тұрушын сүйлесі башты ел. Әкімдер, мені, ұтырау тұныш қына ұқайығына барсаң да, сәйіріне қарап тұрау.
0: Әйе.
1: Язығыз.
0: Қызы ол, мені, бір білмеген кіші білен сүйлесіп кету. Бар мұл сізді? Әлі енді жоқ ма? Мен бір күні шулай ішледім.
1: Әйе.
0: Урамнан барам.
1: Әйе.
0: Парктан.
1: Әйе.
0: Хәм онда бір еш кіне егіт тұра. Нешіктір мұл...
1: Үскемеді.
0: Үскемеді, нешіктір мұл су шекілі, телефонда да тұғыл, нешіктір... Міне, тұясың бейтін дұлай ма? Бәлкі ол өзігіне қалырға ойлағандыр енді, нешіктір... Білмейм енді. Міне, бір өзі отырау жемеғат.
1: Міне, сен барасың, дүния еп яқты, әнің яна өткенде оқлы қоралы бұла дүния.
0: Йоқ енді, йоқ. Алла йоқ түгіл енді, шаттырма енді. Шынан бұл отыра, нешіктір мұң су шекілі тұйылды да, мен оңа қорадым да, хорошего вам дня дейдім. Русшалар айттым. Кім біле енді аны рус мұл, татар мұ енді олай ма? Отыра. Ол шылай келмайды.
1: Елмайырсың, енді жүнде қызлар ағасын.
0: Ол шылай келмайды.

0: жеткен, шынды көңілі болды.
1: Оның жеткен тәрбиелер, керек өзіңді мен ашушы ғамәлінің дебет дегенде, мен әтегі уақыт юқ деп отырасыз түгіл, мен тұтасың да юқтан ғына мәселі, шылдыртасың туғаныңа. Мен не қалдарда сіз, не шейсіз сіз? Онда план құрып түгіл, мен ел күні біз сізге келеміз, әйдегіз деп түгіл, кіші біршіла башты, нерлана башты, шылдыртасың ел күні, үйдемісің, үйде, келем қазір.
0: Әйе, бек жеңілгін әдей ол.
1: Себеп бізді...
0: Үйде қоршал үші, тұқта үй жейштірілмаған тұқта ұшарға да әзір 5000-5000 сұлтау
1: бұл. Әсен үйге кіресің де айтасың, о, сенің мұнда жейштірілмаған, айда кеттік бірақа кафеда отырып аламыз.
0: Мен сені шақырам.
1: Кеттік.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
4: Ямашева, 95.
5: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрыштырында мәлімет ұтлар бүгін Татарстанда алмашын шамбылды күн болашақ, яңғыр яуашақ, жил бізнің түн яқын шығыштан секундына 61 метр тезілікті күшейшен 15-20 метр ғадыр жетірем өмкен, күндіз 25 градусын 60 градусы ғадыр ісі болашақ, қосанда 21 градус жылы магнит қыртыны шекі балдыслар.

0: Мне бик шундай үтемле СМС бар. Оқиғалы. Хайырлы ерте, ертеңгі шейлер матур, тыныш, оңышлы ішкінәрі тілейм сізге. Рахмет бик зор. Мен бик ауыр тұрмыш юлы үттім. Бағушы әвиге де барырға тұры келді. Куп сөйлейсің син. Артық сөйлерге ярамый. Тик куп сөйлеп, кіші білен бөлішіп ешегенге син бүгін исен сау өз оқылыңда дейді. Өз башымнан ұзғаны язам, бүтін кішіде шулай куп сөйлерсін деп кенеш бермем, исен сау бұлық қозан әбиге деген. Білесіз мен жәмәрі?
1: Шамасын біліп.
0: Әйіміне шамақ хисі дегені бар, әмәлі тағым білесің мі? Кім яныңда нәрсе әйтірге керегін? Ойларға керегінде ұнытмасақ иді. Әйме?
1: Бәйе.
0: Бұлғар радиосы, сәлем, сізді юқа ошаушылар бар ма деген? Бар, ошыбыз болса. Рахмет.
1: Юқшылығына сұрау едігі мен, ярым?
0: Әйем, әйем.
1: Бар, бар.
0: Хайырлы ерте, ертеңгі шейлер, бик көп сәлемдер сізге, Линногорск районы соғышлы яқларынан сізді бейрәмдер білен. Біздің ауылда сағат 10-да бейрәм митингі башлана барлық ветеранларға дүниелар тыныш болып, сәлеметлік білен, иллеріміз имин болып, күрешуші солдатларға исән имин біздің яқларға қойтуларын тілейм барша кішілерге ояз көк езі тынышлық. Сәлеметлік, Сажиде деп білер сіз деген Сажиде ханым, рахмет Виктор, тілекілеріңіз үшін біз барымызда енді радио тыңдаушыларда амин, амин, амин деп тұрдық.
1: Дедослар, бар шағызында яқынлашып келеше бүйек жиңу бейрәмілін қытлайбыз сізіне.
0: Әйе.
1: Әйбәткіне, көңілілер тыныш, дүниялар тыныш, имен болсын. Хәм көңілі яллар шылай қалдырса, біз сізін білән, сейшәмбі, үшірші-шақ біз.
0: Көзләрібізге, кірпікләрібізге еш тамшылары үлі тұрған бейрәм яқынлаша, дослар, 9-шы май. Шушы бүйек жиңуны кетірген әбі бабаларыбызның рухлары шат болсын иді. Соғыш шыры болаларына да зор рахметлері бізіне жеткіребіз. Хәм, дослар, сізнің білен сау болашабыз. Бүйек жиңу бейрәмі құтлы болсын дейбіз. Хәм, сейшәмбіге қадар. Яларығыз шыннан да рәхет, матур, көңілі өтсін. Ялардан сұң әміне біз деп сүйлер сізігіз болсын. Хәм, біздің білен ұртақлашырсыз деген үмітте қолабыз.
1: Әбізден соң эфирінде өмітер қызметташымыз Айгүл Хайруллина.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлерді, құрметлі радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз үшін дәуам етеді. Студияда Артур Фалахов. Биылның 1 апрель мәгълүматы бойынша Россияда қорлық бойынша орташа пенсия айына 27200 сомнан артып кеткен. Бұл хақта Россия социаль фонды мәгълүматына сылтама білен РИА Новости жазды. Бір жыл ішінде төлеу яқынша 2000 сомға артқан ішлеуші һәм ішлемеуші гражданның қорлық бойынша пенсиясы 27218 сом болған. Озған елінің шұлық шырында пенсионерлар 25071 сом алған еді. Ішлеуші пенсионерлар қорлық бойынша орташа 24877 сом, ішлемеушілер 27850 3 сум көлемінде пенсия ала. Жүнгі күн алдыннан Қазанның ветераннар еші тұрған ішігаларында соғыш жері жерлары яңғыры шәрді зұр тонтаналарға әзірлік барған вақытта башқала орамнары бойлап бейрам агит бригадылары ері. Артистлар, еш армейшілер әм администрация вәкілләрі ветераннарының терезе қоршында шәқси парадлары ештіра. Бүгін Қазанның совет майданында ел сайын өткерілі тұрған ветеран ерті янында парад акциясы оза. Ол бейік отан соғышы ветераннары құрметіне айыштырылды. Орында қызметташым Камиля Шахабиева дәшілі, ол біздің білен турыдан тұры телефон үлімтесінде. Хайырлы күн, Камиля, сөз сеңа.
2: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңдаушылар, хайырлы күн, Артур. Башқаланың совет майданындағы скверінде Бүйік Отан соғышы ветераннары тыл хезмәтченнәре җыелган. Аларны мәктәп укучылары, кадетлар котлый, алар соғыш елы җырларын башкара, шигырьләр укый. Булат Җамалиев 187-нче лицейда кадет классында укый. Минем бабаем да соғыштан кайтмаган, үлеп калган ди ул.
3: Минем бабаем Азат Шифигуллин соғышта катнашкан, җир җырлады. Сугыш

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. 8 май жұма, ертесі білен сіз 10:09 минут башқалабыз Қазанда. Бұлғар радиосы тапшыларын ұлғадап дәвам етәбіз. Мен Айгүл Хайруллина, һәр баршаңызға да қояшлы матур күннәр, нық сәлеметлік. Көңіл көге һәр шақта да аяз болсын. Көңілбізді әлбәттә инде игілік.

0: Изгелек болсын деген тілеклерді Бұлғар радиосы кенеліклер аша сәлемлен бұй сағатта сізіне ықтибарыңызға ерадқан жерларығыз ештілер, рекламы шығарылышында өзігіз үшін пайдалы мағлымат ештірсіз. Әм шулай ойында Файлғаймадов білен Хуағдин тапшыруында тыңларға күтіп қолабыз, 33 минутта болыр ол ешеклі 12 плюс. Әйерлі матыр күн.
1: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғыяты.
2: Сезон финалын көрмей қалмағыз. Рубин Пари НН. 17 май Ақбарс Арена стадионы. Риша Тұхватуллин концерті. Программа 16:30 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
3: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғыяты. Огроян 118-16-90-01-31-20. Қазан Капылова 2-0-2026 жыл.
1: НЖ Егорова.

Ознақай муниципаль району башлығы Шайдулин Марсель Зеферлының бейік жиңу күні ұңайынан бейрем құтлауы. Қадырлы бейік отан соғышы ветеранлары хәм тыл қызметшенлері, сізіні барыбыз үшін де қадырлы хәм изгі болған 9-шы май жиңу күні білен тәбірік етебіз. Сіз жер езіне тынышлық алып келген бейік жиңу яулаған батырлар. Сіз еліміздің халқымыздың ғұрырлығы. Бүгін геройларының данлы традицияларын ұнық-ұнық шықлары дәвам ете. Олар махсус хәрби операцияда қатнашып көп милләтлі отанымыз мәнфәғәтләрін яқлый. Біз оларның отанға туғырлықларына баш иебіз, оларның патриотизмы білән ғұрырланабыз, әм исән имен қайтуларын күтәбіз. Хүрмәтлі ветеранларыбыз, батырлығығыз, фидақар хізмәтігіз үшін тирән рәхмәтібізні білдіріп, сізге әм яқынларығызға нықлы сәлеметлік, ғайлы еминлігі тілейбіз. Дүнияларыбыз тынышланып, яқынларығызның қадір хүрмәтінде ғұмыр кешірігіз. Жиңу күні білән хүрмәтлі ознақайлылар, хүрмәт білән Ознақай муниципаль районы башлығы Шайдулин Марсель Зеферұлы.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчун 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тек шырнаулар көрсәткенше, санчи томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйреке қон ұғымы келуіні тезләту, қон үзлігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәмейді. Шул рәушілі санчи үйректің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында қолланыла ола. Кімге санчи айрыша файдалы болырға мүмкін? Санчыларны қон томырларында тромблар барлыққа келуіні, атеросклерозны профилактикалау үшін де, бош миы тұқымасын соқлау үшін де қолланалар. Санчи қон циркуляциясын яқшыртырға, оны орттырға ярдәмейді. Оқыл сәләтін, иммунитетіні яқшыртуға, эндокрин системасы үшін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, үт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты үшін нормалештерге мүмкін. Хәзірге вақытта көп кенә кешеләр еш қана стресс кешіре. Һәм шул себәпле йоқыға бәйле проблемалар туа. Йоқыға китә алмау, яисә иртә уяну, йоқыдан орып тұру һәм башқалар. Санчи бу симптомларны бетерге булыша. Хроник толщово синдромын кимете. Шулай ақ санчи баш ауырту иенәген дәвалауда булыша. Қытайда санчи ирләр хазинасы буларак билгеле. Чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчиның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Қытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчи даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ақ санчи.рф сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер шыганагы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchi.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Каждый татарин знает, где нужно заказывать

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылый папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасы иде деген. Сізге дәсір етіп кін айтам. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Қайырлы күн достар, 24 градус жылы әлігі минутларда қозанымызда желінің юнәліші күн яқтан, атмосфера басым өтірі күміш бағынасының 751 мм тәшкілеті геомагнит қыры 9 балдан үштік көрсетті күнді оңында 25-30 градусқа қадар болыр деп қоразыланды. Ертегі алмашын үшіянын болатылы, біраз яңғыр яуып ұзар. Юнәліші күн екін батыштан, түн екін батышқа өзгәрушен толғы нұрны білен күшілі жіл түнлі 6-11 күндіз 11-16.

0: Ең күні білен құтлый. 9-шы май біздің үшін изгі хам қадірлі күн. Біз келешекті буынға йоқты тұрмыш бүләгеткен ветеранарыбызны хәр вақыт істе аты тошақбыз. Шын күмілден рәхмәт білдіребіз. Олар білен ғырурлана бұтсан хәтірбізді мәңгі соқларбыз. Тирәйінді тынышылық, дұсылық шешек отсын. Бәхетлі шат елмайылар білен тулы тұрмышта ешерге елсін. Ең күні білен.
1: Иқтимар!

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاس Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда ветеран йұрты янында парад акциясы өтті. Башқалада жаңа адамдар деген аудиогидлі саяхат ұйыстырылды. Қазір толығырақ. Украина пилоты сөзге шығып, аэронавигация

0: сөздегі назыян кетіріп себепілі Россияның күн яғындағы 13 аэропорт іші уақытыша тоқтатылған. Бұқақты Росавиация матбуғат қызметі хабарейді. Рейсларына Астрахан, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минераль-Сулар, Нальчик, Сочи, Ставрополь һәм Элиста аэропортлары қабыл итеуден тоқтаған. Рейслар расписаниесі Россия транспорт министрлығы белән бірлікте түзетілі. Бүгін Қосанда ветеран йорты янында парад акциясы узды. Хәрби тарихи техника колоннасы шәһәрнең беренче мәйданчыгында булды. Анда ветераннарны җиңү көне белән котладылар. Совет мәйданында Камилә Шаһавиева булып кайтты.
1: Қосанда ветеран йорты янында парад патриотик акциясын елда уздыру матур традициягә әйләнде. Башкала урамнары буйлап хәрби тарихи техника колоннасы узды. Алар беренче районда тукталыш ясадылар. Совет мәйданында хәрби колоннаны Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм тыл хезмәтчеләре каршылады. Аларны исә мәктәп укучылары, кадетлар котлады. Шундыйлардан Булат Җамалиев: "Бабам шулай ук сугыштан кайтмаган, без аларның кылган батырлыгын беркайчан да онытмаячакбыз" ди.
2: Минем бабаем Азат Шафигуллин сугышта катнашкан һәм анда үлеп калган. Бабайларны, әбиләрне сугыш катнашкан, без алар белән горурланабыз. Без ветераннарга бүләкләр, чәчәкләр бирдек. Без аларны истә тотабыз.
1: Хәрби колонна шулай ук Оренбург тракты, Именлек урамы, Җиңү паркында тукталды. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Қозаның жүңі паркында 9 май бәйрәм алдыннан жүңі одымнары деген аудио-гидлы сәйхат ұйыштырыла. Ол жүңі стелсионда башлана һәм мемориаль комплексының төп істәлікілі орынары аша ұзып, суғышы интернационалистларға қойылған хайкәл янында тәмамлана. Сәйхат бағытында башқала халқы суғыш иларында Қозанда ұйыштырылған хәрби іш тарихы Татарстан қаһарманнары һәм аларның батырлықлары белән таныша ала. Шулай ақ шарада Еділ бойы халықларының түрлі вақытларда ватанны сақлауға кірткен үлеші турында мәғлімәт жеткіріләчәк. Мәғлімәтні тыңлау үшін парктағы стендларда QR-кодны сканерларға яки аудиогидны қобызарға була. Бүгін жиңу күн алдыннан Қозаның ешөсмірлер клубларында мастер-класслар ұйыштырыла. Ешлер шәм, истәліклі көкірек белгісі, тосмалардан брош күйосый, рәсім түшірі, автомат сөтіп жиюда қотнаша ола. Мәселен, бүгін Құйаш Нұры клубында қызғылт, сары һәм қара түстегі балауыздан шәм ясау бойынша мастер-класс ұзашақ. Мыннан тыш модуль клубында истәлекле күкрәк билгесе ясарга мөмкин була. Тосмалардан брош кабылдыру өчен Никак яш үсмерләр клубына килергә мөмкин. Кеда клубында шәһәрләрне Георгий тосмасы һәм йолдыз белән бизәлгән рамка иҗат итәргә көтәчәкләр. Лазер клубында өстәл теннисы буенча турнир уздырачаклар. Юни клубында спорт эстафетасы узачак. Барлык мастер-классларда һәм чараларда катнашу өчен алдан теркәлү узарга кирәк. 13-14 июнь көннәрендә Қозаның смена заманча мәдәният үзәге тарафыннан ұйыштырыла торган 9-нчы җәйге китап фестивале уздырылачак. Чара шәһәрнең беренче истәлекле урынында, Шерекүл паркында, Татарстан милли китапханәсендә һәм смена киңлегендә үткәрелә. Быел кунакларга 100-дән артык нәшрият катнашында китап ярминкәсе, 3 урында 90-дан артык чара, китаплар шәһәрләрне үзгәртә һөнәри мәктәп конференциясе, зур яңа смена балалар форматын тәкъдим итү кичәсе әзерләнә. Бу хакта Қозан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 62 тиен, евро 87 сум 89 тиен, юань 10 сум 97 тиен. Ауа торышы хақында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 25 градустан 30 градусқа қадар ісі болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 26 градус жылы.
3: Хауа торышу шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
4: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Жырлы сәлем тапшыруын бастаймыз. Күндізгі сағат 12-ден 1-ге қадар, һәм кешін 8-ден 9-ға қадар біздің бұл тапшыруымыз. Bulgarradio.com сайты аша біз тәбриклеулерді қабыл етеміз. Рахмет сізге. Бізге мына 50 минутта да сіз жолдай аласыз құттықтауыңызды, һәм шулай ғой, почта аша 420015, Қазан шәһәрі Максим Горький урамы 15-ші йорт

Оқияр ауылында яшәүче Сабыр изге күңелле. Негізі біздің қояшы болған тұрмыш іптәшім, әнейбіз, әбейбіз. Хайруллина Фирдаус Нұрғаяс қызын 60 яшілік юбилей білен құтлыйбыз. Алдағы күндерді де парқанатлы болып, балалар һәм унықлар қуанышы білен ұзақ йыллар сәлемәтлікте яшәргә язсын. Сине яратып, тормыш иптәшең Тәбриз, балаларың Гүлназ, Илназ, Рузилә, Кеон, Алмаз килнең роленә, анығың Шамил қатлы. Әмма бергә қартаясы килә дигән матур җыр белән без инде сезнең матур котлавыгызны тагын да ямләп җибәрербез. Сәлемәтлек иң мөһиме һәм бар хыялларыгыз тормышка ашсын.

Бүгін 8-ші май аң шешмәрәні Ақияр ауылында яшәуші Сабыр Изге күңілді. Негізі біздің құяшы болған тұрмыш ефташым, әнеебіз, әбиебіз, Хайруллина Фердаус Нурға Ясқызын 60 яшлық юбилейі білен құтлыйбыз. Олдағы күндерді де парқанатлы болып балалар һәм ұнықлар қуанышы білен ұзақ еллар сәлеметлікті яшарға ясын. Сені яратып тұрмыш ефташың Тәбриз балаларын Гүлнас, Илнас, Рузиле, Яуың Алмас келінің ролліне ұнығың Шамил Котлы. Шираттағы тәбрикләубез. Сабар районындағы мәркешіруші, біздің үшін қадірлі болған туғаныбыз. Күшкін апабы Шарафатинова Нойле Яқуб қызының бүгін туған күні юбилейі. Бұл матур ғымыр бейрәмі білен шын көңілден оны құтлап, юрек түрінден шыққан ин изгі тілеклер бізні жеткіребіз. Қадірлі күшкін апабыз, бүтін туғанларға да жылыңны үлешесің. Ұлы юрекли, мәрхәмәтлі, изгі жан бетсін. Келешекте де нықлы сәлеметлік, бәрекетлі тұрмыш, насып етсін Құдай күшкін апабы білен тегізлікті бәхетлі ұзын ғұмыр кешірерге яз насып болсын. Таң желлері ескен минутларда, күн туғанда яқты нұр болып. Юреклерінің жылы рахметлері барып жетсін сеңа гүл болып. Мотор тұрмыш, сәлеметлік тіләп туған күнің білен құтлыйбыз. Шатлық білен ұзын ғымыр өтіп яшауыңныгіне тіліпіз. Ғымыр өтәдей мұңсуланма, үміт гүл кәйләрі сүнмәсін. Олтын түсіндегі яқты күннер барыр юлларыңны бейсәсін. Көңіл түрінде еш

0: Сабарайнундағы мәр кешіруші біздің үшін қадірлі болған туғаны біз күшкен апабы Шарафатинова Найле Яқовқызының бүгін туған күні юбилейі бұл матур ғымыр бейрамы білен үшін көңілден оны құтлап, ерек түрінден шыққан ең изгі тілекләр бізіні шеткіребіз. Қадірлі күшкен апабысы бүтін туғанларға да жылыңны үләшесің. Олы юрәкілі, мәрхәмәтлі, изгі жан бетсін. Келешекте де нықлы сәлеметлік, бәрекәтлі тұрмыш насып етсін Құдай. Күшкен апабы білен тегізлікте бәхетлі ұзын ғымыр кешіруге насып болсын. Ең изгі тілекләр білен апас районы ойы күйдірген ауылынан туғанығыз, абыйығыз Шайдуллин, Наил ғайласы тағын бір қат бейрәміңіз білен тәбриклейбіз.
1: Болғар радиосында реклама.
2: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Без болдырамыз.
3: Бүтін Россия электропрофсоюзының Татарстан Республикасы ұйышмасы жетекшісі Илшат Рифкатулы Ғалимжанов ветеранларына һәм республикабыз халқын Бүйік Отан соғышында жеңу күні белән тәбрик итә. Жеңу күні ул күз яшьләре аша сөйену күні. Бу көнне без жеңүчеләрне олылыйбыз һәм якырында ятып калучыларны искә алып зурлыйбыз. Дошманнарны жеңгән һәм илне хәрабәләрдән күтәргән өлкән буын вәкилләре алдында без мәңге бурычлы. Ветераннар һәм тыл хезмәтчәннәре алдында баш иябез. Һәр кайсыгызны жеңү көне белән котлап, нык сәламәтлек һәм якыннарыгызның кадер-хөрмәтен тоеп яшәү Күзне тілейбіз. Көклеріміз әр шақайас, ертларымыз бәхіп, именлік әм мәхәббәт білен толып тұрсын.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне унны йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
6: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность.

Қияшлы, матур, изгі жұма күндері білен сізіні құрметлі радио тыңлаушылары біз. Әлігі минутларда түшкі ошқа, елға тұқтаушыларға, ошыларғы шейлергі сәмлі, ел сағатлергі тыныш матур үсін деген тілекті қолабыз. Хәмі сізден келген сәлемлер де бар. Бейрен білен сізіні Бұлғар радиосын да үшіләген егітлерге, қызларға елғынны қойнар сәлем Бұлғар радиосы оша сәлемлерімні юлым көмені ішітәді, іскі жұғып ауылынан дашылық қайнар сәлем. Шираттағысы, исән мұсыз қайырліктін, қайырлі жұма күн сәлемін Бұлғар радиосына жібәрәбіз. Әм тауын сізнің дөйме тыңлаушыларға шөпірәлі ұрайына тотар бизнес ауылында ешөші әті әнейбіз. Пақырсен ғирік білен Илхам Яге қойнар сәлемін әрбізіні жібәрәбіз ұлығы сейлінар білен қызығыз. Гүзәлден келіп ерішті бұ.

Қайнар хит-хитлар парадында қатнашушы башқарушылар үшін тауыш бере аласыз, достлар. Әм инде жүршісі ұшаса есе жүрі ұшаса рәхім етегіз. Бар қағидәлері білен бізнің социал шелтерлерді, әм шулай оғынды Бұлғар радиосының Bulgaradio.com ресми түркімінде сіз әлбәттә таныша аласыз. Әлеге минутларда келген сәлемнер

0: Жоғары радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәмі. Сатуынықталарына сырағыз.
3: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча машинучан булатлы төнле яңгырлы яшенле яңгыр көндез яумтышымсыз диярлек көньяк-көнбатыштан юнәлеше төньяк-көнбатышка үзгәрүчән талгын урны белән көчле җил. Температура төнле 6-11 көндез 11-16 градус җылы булачак, бераз суытыр. Шуңа күрә һава торышына күзәтү ясыйбыз дуслар. Һәм әлеге минутларда башкалабыз Казанда 27-28 градус чамасы.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Жырлы мұңлы толқындарда бірге тербелейік. Студияда мен Айгүл Хайруллина шлим. И мен 3 сағатлары тілім жұмғалар мүбәрәк болсын. Әм сізден келе хабарлар Гүлсен Нұр есімді тыңдаушымыз. Яза қайырлы күн Болғар радиосы бейрам білән сізіні хәммәгізіні дәм. Исәнлік, саулық, сәлеметлік, көңіл тынышлығы, имин тұрмыш. Кин ризық, мол дәулет берсін Аллах, ярдәм бер баршабызға да. Апас районы Бұрнаш мәктәбінде мені үнді шораға әзірлік башланған бейрам шараларына әзірлік жылайық. Республика бізнің көпіне шәһәр ауыл районларында да 9-ші май парадлары ұзашақ. Әлбәтті енді әлігі парадға әзірлік бала шақтан оқ патриотизм қисләрін тәрбиелеу. Һәм ғұмымен тарихны білу. Келешек бұңға мені шыршы әзілмәс шефіне тапшыру әтіп мақсат белгілі. Имин матур болсын күннәребез, 3 сәгатьләребез дәвам итә. Давлан башкаруындагы җырны тыңлыйбыз, реклама чыгарылышы, сез яраткан җырлар, Болгар радиосы иҗат төркеме әзерләгән тапшырулар. Давлан.

Ознақай муниципаль району башлығы Шайдулин Марсель Зеферлының бейік жиңу күні ұңайынан бейрем құтлауы. Қадырлы бейік отан соғышы ветеранлары хәм тыл қызметшенлері, сізіні барыбыз үшін де қадырлы хәм изгі болған 9-шы май жиңу күні білен тәбірек етебіз. Сіз жер езіне тынышлық алып келген бейік жиңу яулаған батырлар. Сіз еліміздің, халқымыздың ғұрырлығы. Бүгін геройларының данлы традицияларын ұнық-ұнық шықлары девам ете. Олар махсус хәрби операцияда қатнашып, көп милләтлі отанымыз мәнфәғәтләр.

Башия біз, оларның патриотизмы білен ғырурланабыз, әм исән имен қойтыларын күтәбіз. Хүрмәтлі ветераннарабыз, батырлығығыз, фидақар қызметігіз үшін тирен рәхметіңізді білдіріп, сізге әм яқынларыңызға нықлы сәлеметлік, ғайле именлігі тілейбіз. Дүнияларыбыз тынышланып, яқынларыңыздың қадір хүрметінде ғұмыр кешіргіз. Жиңу күні білен хүрмәтлі ознақайлылар, хүрмәт білен ознақай муниципаль районы башлығы Шайдуллин Мар

0: Жан сафлығы, ес ақылығы, балам.
1: Дамилка агрокомпаниясы жетекшісі Рахмеева Гузель Рафиқ қызы Бүйік Отан соғышы ветеранларын шын көңілден Бүйік жеңу күні білен тәбірек етем. Құрметті соғыш һәм тыл ветеранлары, сізнің теңдерсіз батырлығығыз, нықлылығығыз һәм рухи күшігіз бізге тыныш тұрмыш білек етті. Мұның үшін біз шексіз рахметлі. Сіз шын геройлар, біздің барыбыз үшін де өрнек. Сізге нықыл сәлеметлік, бәхет, иминлік, тыныш тұрмыш тілейбіз. Көк езіміз һәр шақ ояз, дүнияларыбыз тыныш болсын.

0: Уника Плюс.
1: Әсіз білесіз мі?
2: Сізнің бол құрты икмәгі, яғни пирға турында іштікәніңіз бар ма? Хәм бүгінгі күнді ол бік популяр, хәм оның дауылы өзліклері турында көп селілер. Бол құртлары ипіні, яғни пирғаны шешек сіркесінден ола. Оны кәрізлерге тұтыра. Дойми соқлана тұрған температура, дымылы, хәм бол құртының ферментлары тәсірінде ол оши башлы. Бұ процесс 15 күн дауам ете екен. Онары бік қиметлі, оқсымлы озық барлыққа келе. Оны бол құртлары өз личинкаларын үстіру үшін қолана. Әхолы қарасында ол шешек сіркесі, бол құрты икмәгі, яки бол ипі боларақ белгілі. Бол ипінің составы хәм файдалы үзіклері бір түрлі түгіл, шынки сірке түрлі үсімліклерден түрлі вақытта жиыла. Шуңа да қорамастан, онда хәр вақыт ферментлар, кислаталар, витаминар хәм микроэлементлар бар. Мәселен, онда 16 аминокислата бар, 13 май кислатасы, витаминарның бүтінісі де бар, органик кислаталар, гормонға ұшош мәдділер, ферментлар, макро хәм микроэлементлар бар. Бұ ісімлікте Е-витамины шолай калий, магний, тимер, бақыр, цинкның көп болуын ойырып көрсетерге керек. Бұлардан тыш мұнда кіші үшін ғаят мүхим болған омега-6 хәм омега-3 көбік май кислаталары да бар. Шешек сіркесі біле шоғыштырғанда бол құрты икмәгі витаминар хәм микроэлементтар көлемі бойынша файдалырақ хәм байырақ. Мұнан тыш бұ продуктның озы хәм энергетика қиметі де көпке юғары. Бол құрты икмәгі дойми қолланғанда организмның барлық системаларына да оңай йогынты ясый. Иммунитет һәм тонусын соклау үшін ул айрыша файдалы.
1: Ә сез беләсезме?

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасыз үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Киндери лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Қайырлы күн, ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Мен Әділбер сізді ертеге былайша хава торышы белән таныштырып үтәм. Ертеге 9-нче майда бәйрәм көне Қазанда һәм Татарстанда аязучан болотлы көн, төнле урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез явым төшемнәр көтелми. Төнге сәгатьләрдә 6-11, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда 26 градус җылы.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Қазанда жәмағат транспорты қаракетіне вақытлыша өзгерішлер кіртілі. Россияның күнияғына ұшышларыны тоқтатырға мүмкіндер. Қазір толырақ. 9 майда жеңу

күнге бірнеше тапқыр есенлешсің де жамағат зиянға болмас, шоңа көре тағым бір қат қайырлы күн деп үндәшімелі қал әхуәлләрігіз нешек. Шушы минуттан кешке 6-ға қады.

Қадірлі ветераннар тыл батырлары. Сорман муниципаль район башлығы Хуснуллин Фарид Мінауирулы бүйік жиңу күні оңайынан қойнар құтлауларын жеткірі. Дәхшетлі илларды көрсеткен батырлығығыз, фидақар қызметіңіз үшін сіздің алда бош ебіз. Хүрметлі ил ағалары һәм оқ яулықлы әбиләребіз. Илебізнің көге ояз, дүнияларыбыз тыныш болсын. Біздің буынға сіз көрген ауырлықларыны көрерге язмасын. Сәлеметлікке тиініп, көңіл күрлігі білен, яқыннарыңыздың жылысын тыйып яшерге язсын. Бәйрәм білен сізні.

0: Икенче ПТП муниципаль брәмлеге предприятиесы һәм генераль директоры Альберт Әхәт улы Мөхәммәтшин 9 май бөек җиңү көне белән шын күңелдән тәбрик итә. Бу истәлекле көндә без ата-бабаларыбызның илебезнең мөстәкыйльлеге өчен көрәшкәненә, аларның батырлыгына һәм ныклы рухына баш иеп хөрмәт күрсәтәбез. Аларның казанышлары буыннар арасында мәңгелеккә сакланачак. Сезгә нык сәламәтлек, иминлек, рухи тынычлык һәм тыныч күк йөзе телибез.
1: Жиңу күні оңайынан КПРФ-ның Татарстан региональ бөлігі жетекшісі Мирғалимов Хафиз Ғаяз ұлының құтлауы.
2: КПРФ партиясы есімінден рұқсат етігіз, барығызны да көп милләтлі, көп конфессиялі Татарстан халқын бүйік жиңу бәйрәмі 9 май білән құтларға. Бұ күні біздің қызыл армиевіз, көп милләтлі совет халқы, герман елбасарларын,

0: Аларның фашистларын жеңіп шықтылар, іле біздің бәйсіздігін сақлап қалдылар. Бұл күнні сізге барыңызға да мен тілеймін. Исәнлік, саулық сізге. Барыңызды да бұл зор ұлық байрам білен таңбір-тақбір құтлайым, һәм бақыт тілеймін.
1: Опастағы хазина түзіліш материалдары кебеті барлық сатып алушыларын яз һәм хизмет байрамы бүйік жиңү күні белән ихластан құтлый. Ояз күк йөзе гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күрүш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хазина кибетеннән башлагыз. Опас, Муса Җәлил урамы 23-нче А йорты. Телефон 2-18-27.
2: Шопинг в большом городе. ТК Гулливер. Целый аллеи с актуальным новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Куйбышев муниципальный район башлыгы Альберт Ильгизярулы Рахматуллин биек жиңү күнен каршы алу

0: Халық батырлығы бір қашан ұнытылмас. Яқты маяқ болып, еш буынға дұрыс йол көрсетір. Ватанна сүйірге, туған ил хақына күрешірге үйретір. Рахмет сізге, құрметлі ветеранларыбыз. Ғымырығыз ұзын, сәлеметлігіз нық, күнлеріңіз тыныш болсын.
1: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gile. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde kurbanga sarıklar satıla. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
2: Директор медицинского центра «Айболит» Рызванов Азат Абдулхакович поздравляет всех жителей Татарстана с Днем Великой Победы.
3: С Днем Победы, друзья! Давайте почтим память всех ветеранов. Давайте поблагодарим тех, кто подарил нам мир и покой. Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем. Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире. Да здравствует мир, дружба и любовь!
4: Құрматлы достым, тезден Құрбан байрамы. Әсен әзір түгілмәлі, бір шылма. Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер. Қатты мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Буа районында Құрбан байрамынә тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын!
5: Болғар радиосы рекламы хызмәте телефоны 570-50-95.
6: Рәзилә Вафә.

на. Теге кеше шундай ымсындырды, үмітіңе қонат қоя алмады. Тиңнәріңіне табуыңыны тіләп, башлап өзім сеннен кетіп барам. Мен әліге ойшы, яшыл бүрі. Бәхетлі бұл. Я, хош алтын алмам.

0: Бұлғар радиосында еңғыраған әр бір жерға қошалып жарылап отырасыздыр менім көбік. Мірам енді бүгін ниндейдір көңілді бейрем рухы болғанға шында гіл жарылысығына келіп тұра. Әмі біз мірам шындай сұрауда қойған едік, жанатар білен фанатының айырмасын әйтіп бір деп тұрағанлар еді менің бір күні. Мен енді әйте олмадым. Біздің радио тыңлаушыларымыз нәрсәді бесғаннар, қайырлы күннәр, фанат сөзі жанатарының русшаға тәржімәсі түгіл мекен деп жазып жіберген біздің радио тыңлаушымыз Гүлназ. Қайырлы күн Дилбер, фанат орысша, жанатар татарша тәржімәсі деп ойлаймын. Бұра мен олайса бұл шырақта енді сізге русшалатып әйтерге тиештір енді. Болельщик білен фанатның ойырмасын әйтіп беріп қорағыз әлі мені. Солай деп әйтіп қорайым. Оңлатып бір алсағыз әйбәт болар.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Біз болдырамыз.
3: Апас муниципаль районы башлығы, Апас муниципаль районы советы рейсі Жиханшин Ойрадық Абдулхапулы шын көңілден барлық ветеранларына, тыл қызметкерлерін, республика һәм Апас районы халқын бүйік жиңу күні білен тәбрик итә. Ил үшін барған данлы күреш йылларында күрсәткән батырлықларығыз, күшлі ихтиярығыз, тыныш тұрмыштағы фидақар хизмәтегіз, туған жерге күшлі мәхәббәтегіз һәм бүгінгі яқты тұрмышыбыз үшін сізге олуқ рәхмәтебізні білдіребіз. Ватаныбызны үзіліп яратқан донлы буын вәкилләріне қората иқтирам хүрмәтебіз шексіз зор. Сіз көргәннәрне, сіз кешіргәннәрне қобат кешірерге язмасын. Сізге сәлемәтлік, ғайлә иминлігі тілейм. Дөньялар тыныш болып, иминлікдә балаларыгыз, унукларыгызның қадер хүрмәтендә яшәргә насип итсен. Бәйрәм белән сезне.
4: Директор медицинского центра Айболит Рызванов Азат Абдулхакович поздравляет всех жителей Татарстана с Днем Великой Победы.
5: С Днем Победы, друзья! Давайте почтим память всех ветеранов. Давайте поблагодарим тех, кто подарил нам мир и покой.

0: Шуру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тығысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дәру-үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынғыдан килгән һәм зур әһәмиәткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен, кире

Қайтарығыз. Әйтерге керек, лекер жылудқы бары тек фармленд дәрханаларында ғына сатыла. Толырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт лекержылудка.рф. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғандасы болуы иқтимал. Олдан табы білен кенәшілі жұсырала. Ер шеклеуі 12+.

Сіздің келе берішкен бек көп өсіміз, қабарларға көз салып оқып отырамында, есенлер мұсыз қайырлы күндер бар шағызға да күндізге сәлемлеріні шылай оқ әлегісі уақытта Қазаннан Батырға қойтушыларға машина хұжасы Илсурға жіберем, яқынлашып келуші бейрем білен. Йоллары қар уақыт оңышлы болсын, қауіп қатар көрмей, есен сауғына болсын. Исен юрегіз юлларда, онытмағыз, күтәлер, сол сәлемет, иге қойтсын, юлда

берген бәндәләр дип язып жіберген Әлфия Мүнировна. Менә бит. Хәерле имин юллар сезгә, исән-сау кайтып җитәргә язсын барчагызга да, дуслар. Димәк, фанат ул яши күңеле белән шулар белән дип язып жіберген безнең Илназ Ярмиев. Әбылай деген әлі бол. Жанатар ол қазіргі вақытта ойында яратқан командасын поддержка беруші, фанат ғымыры бойы командасына тұғыры болған кіші деп яза. Қар кімнің өз фикірі әз әлігі мәселеді, тігі үздіріп күне шолт етіп әйтуші йоғаймен. Ләкен меңа сіздің фикірлеріңіз бік ұшы. Сәлем дил бәр, фанат бір кіші үшін әжан атар, көп кіші үшін жан ата деп ойлым мен деп язған райды тыңлаушы біз. Олсу деген, Олсу Абдуллина. Ярар. Жанатар ул спорт белән үзе яраткан командасының уңышы белән кызыксына, җиңүен тели, ә фанат ул бер командага гына өстенлек бирә, горурлана, аның өчен спорт әллә бар, әллә юк дип язган

Радио тыңлаушыбыз Фиалка. Мен шундай фикерлер язып жибергендер. Біздің радио тыңлаушыларыбыз тағын үстеп өзлерінің фикерлерін жеткіруге тілеушілер жоқ мекен. Егер де бар екен, 8-917-8-555-91-5 номерына Макс Аша өзіңіздің СМС қабарларыңызды жеткіре аласыз. Сәмінде әлбетті сізден күн дауымында сәлемлер де қабыл етіп алабыз.

Шундай шеп-шеп фикерлер язалар біздің радио тыңлаушылары біз. Міне бұлай деп язған иллюзия. Тыңлаңыздар. Итендер ме сіз? Фанатлар олар қайр матч. Қайри олар білен бошқа шәхірлерге де өзлерінің тауышлары әйтілі әтірған сөзлері бар. Ә болельщик бошқалар кәбігік жерді отыра команданың ұйыны біленгіне қызықтына. Икісі икі түрлі әйбір ол өзі бик оқшаған болса да. Фанатлар үшін команда ойында ұту бик мүхим. Команда ұтайкен олар өзлерінің цел достигну деп ойлы әбалетшегенді көзеті әшінің білен шыл деп язу жіберген. Міне бит, рахмет. Фанатлар команда ұтылған ұшырақта бик переживат еті, өзлеріне шыға эмоциональны көрсеті ола әбалетшек ошық көрсетмейіні. Өзімнен шығып айтуым. Мен қойсыдыр команда үшін болельщик, кім үшіндір фанат деп язған.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Тан рейсі іш сәфәрі білән Бүгілмә районында. Қазанда ватанны сақлаған журналистлар хайкәліне шешәкләр салдылар. Әхәсір тұлырақ. Татарстан рейсі

0: Нуханов бүгін іш сәфәрі білен Бүгілмә районында Бұқақта рейсінің матбуғат қызметі қабар еті. Ол язғы қырышлары барышы білен танышты. Оннары хужалық жетекшілері ауыл жерлігі башлықлары білен үшірашты. Район башлығы Домир Фәттахов қабар еткенше, бүгінге шәшу үшлері 33%-қа башқарылған. Ауыл хужалығы қам азық-түлік министрі Марат Жәбәров белгілеп өткенше, Бүгілмә районында бүгін түп мәселе шәхси хужалықларын өстіру. Районда шәхси ярдәмші хужалықларда барлығы 480 сыр есеплене. Министр бұл юнәлішті ярдәм шаралары болдырылуын искәртте, һәм жирлек башлыкларын халык белән актив рәхшләргә өндәде. Очрашудан соң Рөстәм Миңнеханов жирле предприятиеләр җитештергән продукцияны карады. Спас авылында Бөек Ватан сугышында һәлак булган сугышчылар һәйкәленә чәчәкләр салды. Шулай ук Ивановка авыл җирлегендә элеватор комплексы ачылышында катнашты. Татарстан хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы мәгълүматлары буенча, бүгенгә республикада 5534 Бөек Ватан сугышы ветераны яши. Шуларның 92-се сугышта катнашкан. Зәй районыннан 94 яшьлек хезмәт ветераны Мәгҗүрә Шәйдуллина сугыш башланганда мәктәптә укырга кергән генә идем, ди. Ул елларның авырлыкларын искә төшереп.
1: Мен бірінші классына бітірген ем соғыш башланған уақытта. Элек 8 яштен алалар е бірінші классқа. Мені бірінші классын бітірген 9 яште соғыш башланды бірінші классын бітіру білен. Ауылда халық, ерлер, кішілі кішілер бітірісі кетіп бітті. Атларыны соғыш қалып бітірділер. Біз 9 яшлік балалар колхозда шли башладық. Бізді оқушыларыны бригадларға бөліп, утау утарға жіберәлер ие. Жай бойы утау

0: Вақыттан енді ашарлық өләнлер бар, шыны жиып қойтап, қошидырайық.
1: Қазанда соғыш елларында ватаны сақлаған журналистлар хайкәліне шешәкләр салдылар. Чара Татмей Дебинасы янында узды. Онда шулай оқ Иділпресс генерал директоры НС Әскәровта қотнашты. Соғыш вақытында ватаны бізні сақлаған фронтовекларына хәтерлейбіз, хәм хүрмәтлейбіз деп белгіләп өтті Татмей Республика матбуғат хәм масса көлем коммуникациялар агентлығы жетекшісі Ойдар Сәлімгараев. 9 майдан 11 майға қадар Қазанның муниципаль парковкалары бушлай эшләячәк. Бу жиңү көнен бәйрәм итү белән бәйле. Искәртеп узабыз, бәйрәм алдыннан бүген кыска 3 көнем, аннары жиңү көненә багышланган ял көннәре 9-нчы, 10-нчы һәм 11-нчы майга туры килә. Моннан соң кыскартылган эш атнасы башлана, ул 4 көн, 12 майдан 15 майга кадәр дәвам итәчәк. Хава тырышы хақында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндіз 11 градустан 16 градусқа қадар жылы болыр деп көтілә. Қазанда бұл минутларда 26 градус жылы.
2: Хава тырышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті, шақси ішмәкәр Фәхретдинова.
3: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныңыда кіріп шық деген, абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 360 порт сәуде өзәге, һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: футбол клубы жоопылыгы шекленген жамгыяты.
1: Сезон финалын көрмей қалмағыз. Рубин Пари НН. 17 май Ак Барс Арена стадионы.

Мені радио таңлаушыларымыздың мына шундай актив болулары, бір нәрсеге де бейтарап қалмаулары, һәр бір сұрауға жауап язырға әзір тұрулары шул қадарлы ұшы. Радио таңлаушыбыз, дайми радио таңлаушыбыз деп айтайым әлі, Йылдыз язып жіберген. Фанат белгілі бір спорт командасына яки спортшыға айрыша юғары тартылу кешіруші кіші. Фанатизм спорт білен қызықтынуының ең юғары дәрежесі. Ол күндешілерге құрата түзімсізлік білен бірге бара. Фанатлар үшін спорт хәм команда тенгәлікнің үзек элементі хәм тұрмыш мәғнәсінә әуірлі. Жанатар, спорт тамашаларын юратушы нинди да болса, спорт командасын сүйуші, оның оңышларын хәм оңышсызлықларын бик нық кешіруші деп язған. Мұнда енді үстеп, бүтән нәрсе әйтіп тұрға да керек түгіл. Әм Гүлфирәдікінді ұқып өтәм, Жанатар өзі яратқан командасы үшін жанаты ұтыры, әйді, әйді, молодцы деп, Фанат командадағы ойрым бір кішіні өз ету ярату. Мінә шул кіші менің фанатым шоның көбігі етіп ойнайсым келе дейлер мәселен. Бик зор рахмет қызлар, егітлер. Мінә оңлатып бергеніңіз үшін, әгер де теге егіт мен астырау бергенде, әйімі, енешімді сіз болсағыз, мен олай юғалып та қолмаған болар едім. Мен рахмет сізге ярайма. Біздің енді ертеге зур бәйрем, бүйік, жиңу күні, хәм енді шул оңайдан, әмінсі енді бүлек болашақ бұл сұрауға жауап язып жіберушілерге. Бір кішіге бүлек болашақ, әйдегіз, 9-шы кіші, 9-шы болып кім яза жауапны шул радио тыңлаушыбызға бүлек болар. Демек, бүйік ватан соғышы неше күн дауам екен. Шушы сұрауға жауапны тезгіне язып жіберегіз.

0: Құттыйбыз. Әмінді келешекті де біздің ұшырашуларыбыз, сонды үйменлікті насып болсын деген тілекті сіздің білен сабылашабыз, қазірет.
1: Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату.
0: Бүгінгі тапшыруда башқалабыз Қазандағы Апанай мәшеті имам хатибы Нияз Хазірет Сабиров болды. Бүгінгі Хақ дин тапшыруын эфир үшін тауыш режиссері Әлфинур Хисами білен мен журналист Фаил Ахимадов біргелеп әзірледік. Көрішкенге қадар сабылашабыз, дұслар.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ланды Шиханшина. Қазанда байрам яулары алдынан зур бекелер хасил болған. Россияның күньяғына авиарейстер үлеше яңартылған. Әхәсер тулырақ. Бұл минутларда Қазанда 7 баллы бекі көрсетілі. Бұл хақта Яндекс карталар мәлімет порталынан көріне. Бигрек та Мамадыш һәм Оренбург, Сибирь трактларында, Ямашев һәм Жиңу проспектларында, Вишневский, Ершов, Максимов, Капылов урамнарында, шулай ук Казаннан чыгу

муниципаль району башлығы Шайдулин Марсель Зеферлының бейік жиңу күні ұңайынан бейрем құтлауы. Қадірлі бейік отан соғышы ветеранлары хәм тыл қызметшенлері, сізіні барыбыз үшін де қадірлі хәм изгі болған 9-шы май жиңу күні білен тәбірі кетебіз. Сіз жер езіне тынышлық алып келген бейік жиңу яулаған батырлар. Сіз еліпізнің халқыбызның ғырырлығы. Бүгін геройларының данлы традицияларын ұнық-ұнықшықлары девам ете. Олар махсус хәрби операцияда қатнашып, көп милләтлі ватаныбыз мәнфәғәтләрін яқлый. Біз оларның ватанға туғырлықларына баш иебіз, оларның патриотизмы білән ғырырланабыз, әм исән имин қойтуларын күтәбіз. Хөрмәтлі ветеранларыбыз, батырлығығыз, фидақар хізмәтігіз үшін тирән рәхмәтібізні білдіріп, сізге әм яқынларығызға нықлы сәлеметлік, ғайлә именлігі тілейбіз. Дүнияларыбыз тынышланып, яқынларығызның қадір хөрмәтіндә ғұмыр кешірігіз. Жиңу күні білән хөрмәтлі ознақайлылар, хөрмәт білән Ознақай муниципаль районы башлығы Шайдулин Марсель Зефәрулы.

0: кәңсесіне старт беріле. Кешкі сағат 7-де Мәңеліқ Майданда концерт программысы башланы. Сәхнеде сәңғәт ұсталары, ешлер түркімлері хәм ижат коллективлары шығыш есі. Сағат кешкі 10-да Қозансу елғасы үстінде бәйрем салюты күтілі. Камиля Шахабиева, Яңалықлар қызметі.
1: Қазанда 9 майда бәйрәм салютыннан соң махсус автобуслар бирелә. Бу хакта шәһәр мэриясендә хәбәр иттеләр. Автобуслар пассажирларны Цирк энергетика университеты яшьләр үзәге тукталышларында көтәчәк. Моннан тыш шәһәр метросы төнге 1 яртыга кадәр эшләячәк. Метро линиясендә өстәмә составлар чыгарыла дип искәртәләр Метро электротранс матбугат хезмәтендә. Қозан бістелерінде ерт хайванларына құтыру ауруына қоршы бұшлай вакциниосылар бұқақта Татарстан дәулет ветеринария бірләшмәсі матбуғат қызметі қабарите. Шылай оқ әтхәмешілерге чип қойу оларыны тіркәу процедурысы өткерілі. 10 майда Калинина тұрақ массивында ертенгі 10-нан күндізгі 12-ге қадар, хәм Лунная урама 16-й ерт адресі бойынша күндізгі 2-ден 4-ге қадар вакциниоса ұшаралары ұстырала. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 74 сом 62 тиен, евро 87 сом 89 тиен, юань 10 сом 97 тиен. Хава тырышы хақында ертегі Татарстанда алмашынушан бұлытлы күн, күндіз 11 градустан 16 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұ минутларда 22 градус жылы.
2: Хава тырышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси шмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 360 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші ерт.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаптылығы шекіленген жамғыеті.
1: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН. 17 май Ақбарс Арена стадионы. Риша Тұхватуллин концерті. Программа 16:30 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
2: Рубин футбол клубы жауаптылығы шекіленген жамғыеті. Огрейан 118-16-90-01-31-20. Қазан Капылова 2-0-2026 жыл.
3: Емле түркіме.

Қадірлі ветераннар тыл батырлары. Сорман муниципаль район башлығы Хуснуллин Фарид Мунавирұлы бүйік жеңу күні оңайынан қойнар құтлауларын жеткіре. Дәхшәтлі елларда көрсеткен батырлығығыз, фидақар қызметіңіз үшін сіздің алда бош иебіз. Хүрмәтлі ел ағалары һәм оқ яулықлы әбиләребіз. Илебезнең күге аяз, дөньяларыбыз тыныч булсын. Безнең буынга сез күргән авырлыкларны күрергә язмасын. Сәламәтлеккә тиенеп, күңел кирлеге белән якыннарыгызның җылысын тыеп яшәргә язсын. Бәйрәм белән сезне!

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ исі, яға сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы ешірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ дәмі. Сатылықталарына сұрағыз.
3: 23 градус жылы қозанымызда 1 градусқа төбенайды температура, геомагнитик активлік 3 болны тәшкел етеді, атмосферасымен 749 миллиметр, дымлылық 45%. Ертеге ең жоғары температура 16 градус шамасы, достар. Әм ол біздің әгірже Менделеев сала болған мезелі шолы төбен қамыздей, жәлел ұзынықа ермәт бүгілмә бауылайына көрші әр әм ауылларында күзетіләшек, түнлі 8-11 күндіз 13-16 градус шамасы жолы деп қоразлы синоптикларығыз.

0: дәүләт инспекторы Денис Макеев. Салкын суда қойынғанда үшу, күзән жиру, ирі қон тамырлары системасы білән проблемалар болырға мүмкін де ол. Инспектор сөзләренчә, су құйыну сезоны 1 июнда ашыла. Шул вақыттан қорқынышсызлық тәләпләренә тура келген құтқару постлары ұйыштырылашақ. Мұңа қадар сулықларда құйынудан тыйылырға керек. Хава тырышы қоқында иртегі Татарстанда алмашын ұшан бұлытлы күн күндіз 11 градустан 16 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 23 градус жылы.
1: Хава тырышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә танышлығы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сатуынықталарын насырағыз.
3: Топшыру 12 ештен үлкенеріклер үшін.
4: Тағыша бүйік татар тіліңді ісәнмісіз деп дәшәм сізген Мингүлна Сәфәрова. Сіз атнаның ең популяр жырларын, қам жыршыларын бірләштіріп тұрушы Қойнар хит-хит парадының радио версиясын тыңлайсыз. Қойнар хит, демек, қағидалар шул, шатқан жырығыз екі жыршығыз бар екен. Бұлғар радиосының ВКонтактедағы рәсми тіркіміне кіріп, тауышларығызны қолдырырға керек. Ең-еңнеріні сіз белгілейсіз. Әбіз айдағыз 9 май жиңу күні тұрында сөз башлайды. Календарда қызыл білен, күңілдерді соғыш болып белгіленген бүйік жиңу күні. Жыршылар білен бүйік ватан соғышында қатнашқан бабаларын іске алып, әлгі күннің мүкімілігі қоқында сілешір біз. Бұлғар радиосынан алдағы сағатта ойрылмағыз. Қойнар хетіні бірінші қатнашушысы Лилия Хаснулова. Лилиялар ғойылесі білен парадқа шығарға яратабыз дейділер. Ләкін сол күн күндерді, Мәскәуінің қызыл майданында барған парадыны телевизордаңына қораған шақлары да болған. Ғыммен жыршыға бұ күнні қойда болуы мүхім түгіл. Ол бары бір көз яшларын тұя олмай екен. Әнісі яғынан бабасы, Фәйімнің әтісі Вәлиев Ади Шакиролы бүйік ватан соғышында қатнашқан. 1944 елның 19 ноябрында халяк була. Лилияның бабасы Фәйім, еліміздегі көпшілік суғыш жүрі балалары көбігік, әтесін өз ғымырында бір тапқырда көрмей, етім қалған. Лилия олына да, туған жүрібіз, еліміз тынышлығы үшін күрешіп, халяк болған бабасы Вәлиев Әди Шакир ұлы білен ғұрурланып сөйлейді. Бізді әлігі ғұрулық хисләріне қошылабыз. Хит-парадта Лилияның «Язмыш бишігі» деп есімленген жырын қойып жіберебіз.

0: Радиосында реклама.
1: Бүйек жиңу күні оңайынан Татарстан Республикасының әгерже муниципаль район башлығы Нұрғаянов Ленар Фәрит ұлы құтлауы.
2: Құрметлі ветераннар, сізіні бүйек қам ізге бейрам, бүйек ватан соғышында жиңу күні білен құтлайым. Бұлынар алышынса да, біз әлігі соғышта батырларшы халік болғанларыны, есен сау әйләніп қайтырған осып болған, яш буынны тәрбиелеуге зур үлеш кертуші фронтовикларны бір қашанда ұнатмабыз. Алар барысы да жеңушілер. Аларның һәр қайсына иғтибар көрсәту біздің изге бурычыбыз. Сіздің алда баш иябыз, қадірлі ветераннарыбыз. Сізге ныклы сәләмәтлік, көңіл тынышлығы, һәр йортқа татулық, тынышлық, иминлік һәм бәхет телим.
3: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
4: Казандагы телефон 203-96-51.
5: 203-96-51.
4: 203-96-51.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез.

хит-парадына Алсу Әбілқанова білән дәуам етәбіз. Алсының нәсілінді шылай ұқ бүйік ватан соғышында қатнашушылар бар болып шықты. Әбесінің әтесі қатта Япон соғышында да қатнашқан екен. Алсу оларының батырлық білән шексіз ғұрырлана. Мүмкінлік болу білән жерші түрлі шараларда қатнаша, есен болған соғыш ветеранларын бейрем білә құтларға ұмтылай екен. Алсу Әбілханова қойнар хитта татарин барин дейіп шырлы. Тыңлайбыз.

жүршіларын бірләштіріп тұрушы қойнар хит-хит парадының радио версиясын тыңладығыз. Микрофон қоршында сіздің білән мен Гүлнәс Әфәрова болдым. Барығызында 9 май жиңу күні білән тәбіреклейм. Ең мұхимы көкләріміз аяз, дүнияларымыз тыныш, хам яратқан яқын кішіләріміз яныбызда болсын. Исән сау болығыз, келесі атнада қабаттан Бұлғар радиосында көрішірміз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Ирдеге 9-шы май бейрем күні, достар, 21 градус жылы. Хазір Қазанымызда геомагнитик активтілігі шамалына тәшкілді, атмосфераға 750 миллиметр. Ирдеге орны білен қысқа уақытлы яңғыр түнлі, күндіз яғым түжімдер күтілмейді ерлік күн екін батыштан, түн екін батыш қалмашын үшін желінің тезілігі секундан 15-18 метрға жеті. Түнлі 6-11 күндіз 11-16 градустана жылы температура түбәнәйе. Алдағы күндерді туфрақта минус 3-ке қадар қырау болырға мүмкен деп қоразлы синоптикларығыз.

0: Әлігі сағатының иғана шесі Рубин футбол клубы жоапылығы шекіленген жамғайеті.
1: Сезон финалын көрмей қолмағыз. Рубин Пари НН.

0: рәсми сайтында.
1: Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жамғияты. Украин 118-90-01-31-20. Қозан Копылова 2. 0+. 2026 жыл.
2: Қозан сөйлі. Хәмегізге де қойнар сәлемдерімін. Енді мен тапсырылан алып барушы Фаил Ғимадов. Сәлемдейм. Қозанымызда 9-7 минут вақыт барадыслар. Йоқын аябыз. Бейрәм бик жиңі күніне. Қоғарманларына біздің үшін үлі бізіні яқлаушыларына қадірлі іске ала тұрған, оларға дұға қала тұрған уақытлары біз. Әммегізге де, дұстар, Болға радиосы білен бірге бүгінгі кешілеріні матур етіп, емлетіп өткерген асып болсын сана олы минутыларда біздің дұлқындары бізді. Жүрлі сәлем, құтлау, тәбірік немелер, яңғыры тұрған уақыты біз bulgarradio.com сайты бізға қобыл етіп, Олына дұстары, сізнің құтылау тәбірік немәлерігіз, Макс номерна қобыл деп алына, сізнің кешкі сәлемнәрігіз, тонышу фақындағы қабарларігіз, рәхим итігіз, язығыз. Бірге болығады Болғар радиосы білән.
3: Раес Фасихов, әбием ярандары, Гүлнара Сабирова сөздері, Альфред Екшімбетов кием.

Озын селі, башқалауыз қазанығызда 9-шы 14 минут. Тәбірік нәмә құтлаулар, уақыты дұслар. Кешкі 8 білен 9 арасында ғадетті кеше құтлаулар. Яңғырай Бұлға радиосы дұлғынларында. Бүгін біздің редакция біздің папкалары бұш дейерге мүмкін. Олай ұқта ол біздің бейік қолым бұла құтлаулары. Бүгін енді мінәм. Шунды икен болып шыққан демек, кімнердер яки ұнатқан, кімнердер язмаған, кімнердер бұл күнні тумаған башқа күннәрін яки кеше, яки ертегі туасы күннәрідір. Мені шунды күні біз, дұстар, ләген енді біз құтлаулар йоқ деп отырмайбыз, біз матур жырлар білән эфир обызны, қойнар сәлемнер білән фикірләшіп, гүрләшіп, дәуам етәрбіз. Нәм еске алыбызды, дұстар, бүгін біздің туған күннәрін белгілеу өтуші мұхтарым, хүрмәтлі затларыбызны, Ғабдулла Кариев, бүгін актер-режиссер обызның дүнияға келген күні 1886-1920 елларда ғымыр еткен Азат Құсайынов біздің композиторыбыз әлі яңарақ қына ақиретке көшкені 1959-2026 елді ешеген сөздеріміз дұға болсын. Бүгін Сания Қайумов актрисіміздің туған күні. Рауил Рахмани, әдебиетші, тәнқитші, шағир Рауил Абинашын көңілден құттыйбыз. Ижат оңышлары саулық, сәлеметлік, ихлас көңілден. Жәудет Абы Ғилманов бүгін продюсеріміз біздің. Оның да бүгін ғымыр бейрем Айсулу Ғалиева, қаламдашыбыз журналист Лилия Қадырова, қаламдашыбыз журналист Шайық туған күннәрін белгілейләр. Ихлас тілекләр, шын көңілден Бұлғар радиосыннан қабыл итіп алыңыз.

9-ші 26 минут Бұлға радиосын тыңдаушы барша достарымызға, достарымызға ұлқын қойнар сәлем. Сізден келген хабарлар, достарым. Біз бишеуле биш туған машина білен ауылға тойдық. Хайырлы юллар бізге деген Рамазан юллаған. О, бишеуле. Исен емеңіне қорап айтықыз. Әйтім, оны Қазан шәхәрі бүгін бұшап қалған күбік тұйылды. Сіз кетіп барғанға бұл айылайымы? Хайырлы юл, бізден сәлемнәрі. Әйтігіз емін. Недір мүйіміш бардыр енді әйімі бишеуле қойтығаш. Бәлке үшін маңға қойтасыздыр. Аңса да бар, яра дұслар өзіңіз білесіз, һәм келіп ешкен шыраттағы қабар қадырләне, біз мүнереге елқынны қойнар сәлемдер, сағындық қойтауыз деген, мұна біз қойтушылар шоқты екен беді дұслар, біздің барлық бәрәңгі тұртушыларға сәлем, депте еллаған біздің шыраттағы радиотың ашуыз, әйе, мұнсы да мүхим, мұна не үшін қойтқаныңыз аңлашылғандыр енді. Бәрәңгі тұртыра қойтасымыздар, қойттығыз мұ, тұрттығыз мұ. Хайырлы юллар, исен емінгіне зұр үшілерігізді бош қорып, келегіз еме ормайды олмайғына. Әмінді Бұлға радиосының жырлары сізге күш қуат беріп тұрсын. 891-78-955-915 біздің макс номері. Язығыз, әбірлерігізді, сәлемлерігізді. Юлда барушыларға, хайырлы юллар, қойтып жетушілерге бізден сәлемлер. Бұлға радиосы әр татарының ерегі.

Осыларға 26 минут. Ауылларда ешуші әнеләріміз, әпеләріміз, әвеләріміз, бабаларымыз, туғанларымыз. Исен сау болсанларды сарпайнар сәлемнер сіздің әрі біргізгі дәміне бид. Сіздің хәлі хөлләрігізді білішірген. Сізге ердем етерге қойтып барушылар бар екен. Міне шылай, иде күтіп тұрушы болу. Енді ол зұр бәқіт, шыл бәқітлерден Аллахта ғалем бірі бізні дәм ойырмасын. Әм, әр дайын сұлай қойтып, хәлі хөлләріні білішіп, негізлеріні анатмышан ешерген. Насып болсын әр бірімізге дәрбәт әйінді бұл ауылда туып үскен біздің радио тұмашыларымызға мен екен сіздер пик яқшы оңлашыла мұны туғанлар білен биш әуле ғайләләрі білен яқынлары білен қойтушылар да бар әйімі мұны езмағанларының ешін жылай қойталар бейремге әмі біздің бітәлі 9-шы

Оғаш башынан ермей, адам башынан ерегділәрім. Шатлық, сыйыныш, бәхітләрі де болам. Аллаға шүкірім. Нақ Құран аятындағы жәм, ауырлықтан соң жеңілдік келер. Әйінде жеңілдіктен соң ауырлықтан келуі бар. Сабырлық, түзімді кімнәрі, қойғы, қасіретті. Шатлық, сыйынышларыңызды ортақлашам. Кімнәр матур, мол, бәхітлі тұрмышта. Достарым, бір-бірімізге ізгіліктер тілеп, қайнар сәлемдер білем. Мотор итеп эфирыбызны дәвам итәбез менә килеп ирешкән чираттагы хәбәрләр белән тәмамлап куйыйк әле. Сәгатебез ахырына якынлаша бит инде. 9 долларга 14 минут хәзер башлабыз да. Хәерле кичләр, файл миндә барлык туганнарыма, күршеләремә, дусларыма, кодагыем, Зөлфидәге һәм үзем белән бергә яшәгән балаларыма сәлам җибәрәм. Күп итеп сәламнәр яллаган Надия ханымның күптән күп Шықтыншық сәлемнәрі бары берсін. Бізден де қышақ-қышақ сәлемнәр һәр баршағызға да дұстары 891-78-555-915 номері бізді язығыз әлі сізді.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 20 градус жылы қазір қозанымызда геомагнитик активтілік 3 балына тәшкіл етті атмосферасы 750 мм дымылы 47%, елға көлдерді сұлықларда соның температурасы 16 градусқа қадар жылынған. Ертеге 9-шы май бейгі жүңі күні температура тіліне 6-11 күндіз 11-16 градус шамасы жылы. Тіліне қысқа уақытлы яңғырлар болуы мүмкін, күндіз яғым түшім күтілмей, дейерлік деп маразлы синоптиклары біз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Кімдердір бәрінгі ұтырта, кімдердір үнді ұтыртқан, леген алдағы күннерді туфырақтан минус 3-ке қадар болырға мүмкін деп оразылай бітәлі синаптиклар температуры түбән әйе. Енді ертегеден сезілерілік мұна 20 градус қазір бош қолабызды. Ертеге түнлі 6-11, күндіз невары 11-16 градус қына жолы болашақ. Түнде қысқа уақытлы жаңбырлар болуға мүмкін кейбір районларда, күндіз жауын-шашындар күтілмейді дерлік. Желі күшейе түседі, секундына дүние күнбатыстан 15-18 метрге жетеді.

Номер юларын, тұрмыш юларын, қорлы бұздарға насып болсын тұзлар. Әм, сізіне қорлы, матур, ғайлалы үйті ниетінен біздің Бұлғар радиосы тоныштыру, қауыштыру, парлаштыру демләушілерін ғадетті кеше бүгінде, енді әлбетті дәуам етер, бүгінде қытлауларығызны, қазіру қытлаулар дұрысырегі тонышу хақында қабарларығызны, юлы аласыз сәлемлерігізні, юлы аласыз біздің Макс номерна 891-78-555. 915 шушы емілі май кешілерінде тонышып, паралашып, бір-біргіз білен дұслашып, ғайдалар құрға насып бұлсын, парлап ғамыр етерге. Насып бұлсын дұслар өзіңізге 8-ші май бүгінгі күннің естелікті оқиғалары бүгін дүния көлемінде. Ишек күні білгілі өтілі, білмей қалай азғамыз біз екен әйімі. 5000 ел өлік екен енді ол кішіге қызмет ете башлаған, яғни қолға иелештірілген, міне мен ана бірінші тапқыр бик қызықлы комедиядан көрген едім әйім, кинофильмнен. Бәлкі еске түсірсіз достар, сізді кинофильмнен көрдіңіз мана бірінші болып. Әлі енді тұрмышыңызда ишекті башқа вақытта жараттыңыз ба? Міне ишек десек те, бик яқын көбікті елса да, біздің яқыларда бик ел. Әлі ілігірек болдым екен әйім, біздің бибабалар, татарлар ана негедір өз дейдмелер, біздігілер енді көбірек от болсын дейміз әйім, ир от дейміз. Лекин ишекте шулай өгінді біздің Хожа Насыр Диннан бик яқын. Шулай да нинди кинофильмда ол бик те қызық етіп өзінің ролін башқарды екен достар. Міне кино йұлдызы да бола алалар бит алар ишек кіне болсалар да.

Хайырлы кеш достар, сонап тұрмайым сізден келген хабарлары бейк көп. Макс номерова 891-78-555 одна бойы үшіліп орған толған бұлсағызда. Мені бізге хабарлар езарға. Әлігіз қолған екен ұлыздар. Әпергені рәхмет сізге біздің ғылан бірге болғаныңыз үшін, менім сіздерген ехті барлы болғаныңыз үшін. Бүгін дүния көлемінде ишек күні белгілі бұтыла деген едім, достар. Әлі мені ойлап отырам, бізде ярыялы отлар осырылар, емі ер отды бетелер, мені ишек осырған бұсалар. Е, Алла сақласын, емі. Әм алға таба девам етеміз, достар. Демек, біздің ишек кейіміз қайсы фильмде, қайсы комедияда. Бек мотор еті біздің ролін башқарған еді деген едік. Біздің бек көп радио тыңғашыларымыз елағандар мұнда. Біздерінің яш шақларында, ескәтішергенлер, күңілі шақларында, ұл шырларында да, әм...

0: Кавказская пленница, киносында деп жазған көбісі біздің тыңдаушыларымыз, мына Рамзия да, Роиле да, Илфат да, һәм башқалар. Рафис иса, хайырлы кеш, сәлем, пайлауи деген сәлем, сәлем өзіңе, яқындарыңа. Біздің тыңдаушыларға барығызға да сәлем, барығызға да рахмет, достар. Әлевиде ішек біздің ол мультфильмдердің де герои, әйеме. Онда да ол бик шәп орындарына, бик шәп рольдеріне ойнай, бәлге балалар. Бәлкі ешіреклер мультфильм яратушыларды язу жіберілерін енді мультфильмлерді көргеніңіз бар екенісіз біздің ішек кәйіпізіні. 891-78-555-915 дұслар. Оралашу, фикірләшу, сәлемлер, тонышу қақындағы қабарлар.
1: Оғаштықта көптен йыллар оғышында салсы.

Дуслар, қотлауларыңызды тәбрик нәмәләрегізні болға радио.com сайтына язарға керекілігін енді біләсіз, әм қотыры үшінді де юлларға мүмкін. Әгер мінәм, яқынларыңыздың туған күнләрі юбилейлары екен, 2 атна 10 күн алдан, біздің Бұлғар радиосына почташа қот юлларға мүмкінлігінде істен шығармағыз. Татарстан Қазан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт Бұлғар радиосы җирле сәлем тапшыру дип конверт ташына язарга 420-015 безнең индексыбыз 420-015 эш көннәрендә эш сәгатьләрендә тагын да эшегезне җиңеләйтеп шалтыратып бүлешергә шалтыратып шулай котлау юллау мөмкинлеге дә бар 570 50 95 Бұлғар радиосының телефон номеры

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Йондырып талды, қыздырып талды, достар. Енді мені суынарға уақыт жетті, деп әйтіп оға, ертегі температура түбіне. Енді қазір мені 26 градустан 16 градусқа қолды. Қазанымызда 16 градус. Жылы 10 градус жылы күвіккіне тойыла, геомагнетик активтілігі шпалына тәшкіл еті, атмосферасымыз 751 мм, дымлық 57%. Ертегі тіліне қысқа уақытлы яңғырлар боларға мүмкін, тіліне 6-11, күндіз 11-16 градус шамасы жылы қоразданыла.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Температура янада түбенәйе, дуслар. Алмашын ұшан болытлы, қыспа уақытлы яңғырда болу ықтимал деп барызлы. Синоптиклар Апас Буат әті Шүпірәлі районнарында тінлі 6-10 күндіз 11-15 градус шамасы жолы. Қазір Башқалабызда 17 градус шамасы жылы геомагнитик активлық шпалына тәшкелеті атмосферасы 751 мм, шағыштырмаша дымналық 57%. Әмегізге де қайырлы, емлі, матур кештердісілер, енді менің мақырғы 3 сағаттым, бұл сағатта бейт тез ұзып кетер. Әмінді бұл сағат біздің сізнің сәлемләрі кізіні ұқыр үшін, сізнің танышы қақындағы әбірләрі кізіні иріштіру үшін, иртеге боласы біздің 9-шы май бейік жүңі көні білен тәбіріклеулері кізінді әзір яңғыратырға тілейсіз екен. Рәхим етегіз сұлайық ешекілері біз, ашық дұзларым. Әгер енді бейік ормаған болсағыз, бүгінгі кешілерігізіне тағында емлі істе қалдырылығы етіп өткерігі тілесегіз. Біздің максимумеріна

11-ші 27 минут болға радиосы тұлқындарында Алина Сафиулина башқаруында «Еллар бойы шабар едім» деп аталған әліге жүрні тұңлағаш дұздары мұна. Жеті зорғымақлар жиғы бінді сабан тойларда шабар. Вақытлар жеті әхәзірге есе бізнің отыларыны, бізнің үш сиер отылары бізні жиғы бәрінгілер ұтыртырға. Яке трактор білен ұтыртырға. Хәзір енді от білен, суқа білен ұтыртушы юқтыр дайымы мұна. Радио тыңлаушыбыз элек икшер бақша отыртайды, хәзір бақшаның бір пішмағы да жетем. Қыш бойына үш қапшық бәрәңгі бітмей деген радио тыңлаушыбыз. Ие дұстарым, хәзір енді сатып алуына қолайырақ көрушілер де бар. Рахмет дұстарым, мына фикірлеріңіз бен ортақлаштығыңыз үшін менен сұрау берген едім. Қайтып барасыз ма, бәрәңгі отыртырға ма, бейрәм етерге ма? Әлбетте енді былай тіпшіну келіше бейдір де, ләкин бәрәңгі отыртушылар мына бізге жазып жібергендер. Һәм инде бәрәңгене бакчаның пышмагына утыртучылар ат белән маташмыйдыр инде. Хәтта тракторда кирәкми монда инде. Кирәк белән генә утыртсаң да була ине. Бәйрәм белән сезне Болгар радиосы егетләр, кызлар, кичке сәламәтне районы өчен Булат авылына саттар. Сәлим яллаган һәм шулай ук инде басуда эшләгән егетләргә дә кичке сәлам яллаган.

11 долларға 16 минут әлігі сағат, әменді менім әш сағатым ақырына яқынлаша. Дұстар, келіп ерішкен шыраттағы қабарларына барлыйыз, біргәләшіп кімдер йоқламай, кімдер біздің толқынларда. Міне бит, яза біздің таңалшыларымыз, әфәрін, рахмет сізге, дұстар. Бұлға радиосы білен, менің білен бірге болғанығыз үшін. Хайырлы кеш, Бұлға радиосы. Жүңі бейрәмі білен құтлыйым, баш үстінде гүл ояз көк болсын, әм яқты қияш болсын. Гүлнара йолдаған қазаннан, амин, Гүлнара бик зор, рәхмәт шулай ғана бола көрсін дірістәнді. Тынышылық, именлік, ғайлә құру, балалар үстіру үшін 25-45 яшлардегі ислам динін хүрмәт еткен татар қызы, қатын қызлары білен танышырға тілейм. Баласы болса да қаршы түгіл, оралашу үшін менің Макс номері деген радио тұңғышымыз телефон номері 896-55-90-58-64 896-55-90-58-64.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: 15 градус жылы қосанығызда геомагнитик активлік іші болына тәшкел етті атмосферасымен 751 мм дымлығы 61%. Ертегі күн дауамында яуым түшім күтілмей, түнде қысқа уақытлы яңғыр яуы мүмкін. Түнде 6-11 күндіз 11-16 градус шамасығына жылы дұсашу айтып, курткаларымызға жылырақ киімдерге біздің ене де іш болашақ деген сөз. Әмінде ертеге де бұлға радиосы дұлқындарында жүңі тағын сізнің білен біргеліп қоршылармын деген ниетлер, тілекілер білен бүгінге сауылашып тұрам. Көршкенге қадар.